juče. Milane, Magi, Boki, Vrt, Irči, volimo vas. Zadužili ste nas lijepom glazbom. Magi, sjeti se ovdje.

Svaki dan je dobar dan uz vaš Radio Konjic.

Milane, Boki i Magi, volimo vas.

Svaki dan je dobar dan uz vaš Radio Kodic.

svog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

ćete zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

black woman. Yes, do they ache just like a woman?

Ah.

0: Dobro jutro, slušate Radio Konjic.
1: Good morning.
0: Slušate jutarnji program.
1: Good morning.
0: Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.
1: Good morning.
0: Jutarnji program Radio Konjica.
1: Good morning.

0: Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro, slušate Infoblok Radio Konjica. Danas na području Hercegovačko-neretvanskog kantona počinje obavezna preventivna deratizacija. Osnovni cilj akcije je svođenje populacije glodara na biološki prihvatljiv minimum i očuvanje stabilne epidemiološke situacije, govori direktorica Zavoda za javno zdravstvo HNK Najla Ređović, koja je upozorila građane da obrate pažnju na postavljene mamce.
1: Osnovni cilj obavezne preventivne deratizacije jeste svođenje populacije glodara na biološki prihvatljiv minimum, odnosno značajno smanjenje njihovog broja zbog održavanja povoljne epidemiološke situacije. Kada govorimo o trenutnoj epidemiološkoj situaciji, može se reći da je ona stabilna i povoljna, a upravo ovu preventivnu deratizaciju možemo posmatrati kao jednu od važnih mjera kojom se rizik od pojave i širenja bolesti povezanih sa glodarima drži pod kontrolom. Važno je napomenuti da se oni uvijek postavljaju na skrovita i zaklonjena mjesta, odnosno u predviđene kutije ili hranilišta kako bi se taj kontakt sveo na minimum. Međutim, neophodno je da se građani pridržavaju svih propisanih mjera opreza, da ukoliko primijete mamke da ih ne diraju niti primještaju na neke druge lokacije, te da upozore djecu da im se ne približavaju. Iz istog razloga se apeluje i vlasnicima životinja da životinje drže pod kontrolom i da ih ne puštaju bez nadzora u parkove i sl. U Konjicu deratizacija počinje od 12. oktobra i traje do 20. oktobra. Izvode timovi Doma zdravlja Konjic, a aktivnosti će se odvijati prema predviđenom planu i programu, s tim da je, kako su nam prilikom epidemiološkog izviđanja javili iz Doma zdravlja Konjic, poseban akcent će biti stavljen na korito rijeke Neretve u centralnom dijelu grada, gdje je na osnovu epidemiološkog izviđanja uočeno prisustvo glodara.
0: Večera se u Konjicu novom promocijom knjige nastavlja manifestacija Dani knjige u organizaciji javne ustanove Narodni univerzitet Konjic, najavljuje Benjamin Mušinović.
2: U ponedjeljak 12. oktobra na danima knjige u 20 sati u Bosanskoj sobi očekuje nas druženje i susret sa autoricom Hatidžom Hodžić, njenim debitantskim romanom pod nazivom Povratak. Iako je ovo djelo oblikovano kao književno, nosi zaista snažan pedagoški karakter.

0: poziva na duboki samoodgoj od početka do kraja i likovi radnja romana predstavljaju skup i sintezu brojnih priča koje je autorica imala priliku čuti, proživjeti kroz svoj dosadašnji rad i životno iskustvo.
1: Sport. Jučer je atletski klub Pejs Konjic u Butorović polju organizovao treću memorialnu utrku Klis 5K u znak sjećanja na 27 žrtava u bujičnim poplavama u oktobru 2024. među kojima je i pet s područja Neretvice. Ukupno je učestvovalo 200 trkača. U utrci u Butorović polju Klis 5K bilo je 50 finišera od 60 prijava te 150 virtuelnih trkača. Pobjednik utrke Klis 5K u muškoj konkurenciji je Elvedin Moro, a kod žena Selma Brčić, govori Mahir Mujić, predsjednik atletskog kluba Pejs Konjic.
2: Ovo je već memorijalna trka, treća je godina. Vidim trkači su prezadovoljni, simbolično smo imali medalju u broju 11 našeg kapitena, ambasadora Bosne i Hercegovine Edina Džeke. Šta je povod da nastavimo ovu priču? Mi podamo počast za 27 žrtava, znači za sve iz Jablanice, iz Fojnice i Konjica 5. Ova trka je nastala u tim nemilim poplavama 24. godine kada smo sakupili 64.000 maraka sa 300 učesnika koja je bila virtuelno. Prošle godine smo nastali u ovom konceptu, samo je bila isto humanitarna utrka. Ovu godinu smo odlučili da to bude memorijalna utrka.
1: Fudbalski klub Igman je u devetom kolu prve lige Federacije Bosne i Hercegovine jučer na gostovanju u Tešnju remizirao sa Toškom rezultatom 1-1. Strijelac za Igman je bio Džumhur. U narednom kolu Igman dočekuje Zvijezdu. Fudbalski klub Klis je jučer u osmom kolu druge lige Federacije Bosne i Hercegovine Grupa Jug gostovao u Gornjem Vakufu kod Sloge, a poražen je rezultatom 3-2. Klis je, iako je imao prednost od 0-2, ubilježio drugi uzastopni poraz. Strijelci za Klišane su bili Zečić i Šunj, a ekipa je u narednom kolu slobodna. Košarkaški klub Konjic je u drugom kolu A1 Lige Federacije Bosne i Hercegovine u subotu na domaćem terenu poražen od ekipe Famos rezultatom 42-80. Najefikasniji u ekipi Konjica bio je Bakir Pilav s 13 poena, a pratili su ga Amar Režić i Timur Krupalija sa po 10 poena. U narednom kolu košarkaši Konjica gostuju kod ekipe Studenata razvojnog tima Košarkaškog kluba Bosna. Konjičanka Sarah Džajić, atletičarka atletskog kluba Sarajevo sekcija Hadžići, nastupila je u subotu na međunarodnom atletskom takmičenju u Dubrovniku, gdje je osvojila 3 medalje. Mlada atletičarka se okitila zlatnom medaljom u skoku u dalj, srebro je izborila u skoku u vis, dok je bronzenu medalju osvojila u utrci na 60 metara. Kenan Sultanić, član sportsko-streljačkog kluba Igman Konjic, ostvario je zapažen rezultat na međunarodnom takmičenju održanom u Švedskoj, osvojivši 12. mjesto u diviziji Production. Takmičenje je održano od 2. do 6. oktobra, a tokom nastupa na 6 staza praktičnog streljaštva Sultanić je pokazao posvećenost i takmičarsku spremnost u disciplini koja zahtijeva visok nivo preciznosti, brzine, koncentracije i sigurnog rukovanja oružjem. Na kraju o vremenu. Danas u našoj zemlji novo na oblačenje sa sjeverozapada koje će od sredine dana prema večernjim satima po Bosni usloviti slabu kišu. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 3 i 8 na jugu od 10 do 14 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka između 11 i 17 na jugu zemlje od 18 do 22 stepena Celzijusa. Slušali ste Infoblok. Hvala za pažnju. Realizovali Medin Jusufović i Amila Habibija. Do slušanja.
3: Infoblok, Radio Konjica.

Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Good morning. Slušate jutarnji program. Good morning. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Good morning. Jutarnji program Radio Konjica. Good morning.

0: 21. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Sedam sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Jutarnji dnevnik.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Natalija Trbić.
1: Dobro jutro, i sadržaja emisije izdvajamo.
0: Lideri HDZ-a BiH i SNSD-a Dragan Čović i Milorad Dodik u Banja Luci o formiranju vlasti.
1: Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić ima rješenje za javne RTV servise u Bosni i Hercegovini. Vratiti financijsku samostalnost entitetskim emiterima BHRT da nađe način kako će se financirati.
0: 13 poginulih u napadu Huta na aerodromu u Saudijskoj Arabiji.
1: Vrijeme oblačno, večeras moguća slaba kiša. Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović prema najavama medija sastaće se u Banja Luci sa predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom. Glavna tema razgovora biće uspostava vlasti nakon opštih izbora održanih 4. oktobra.
0: Čović se već sastao sa čelnicima SDP-a Nerminom Nikšićem i SDA Bakirom Izetbegovićem. Nakon sastanka lidera uslijediće i zvanični sastanci širih stranačkih delegacija iz Sarajeva, Mostara i Banja Luke, najavio je Čović.
1: A dok se čeka zvanična potvrda izbornih rezultata, novoizabrana članica državnog predsjedništva Darijana Filipović već je najavila da će u fokusu njenog rada biti analiza rezultata i učinkovitosti diplomatsko-konzularne mreže Bosne i Hercegovine. Time je otvorila staro pitanje o dometima vanjske politike Bosne i Hercegovine u uslovima kada zemlja nema relevantan zakonski okvir, a diplomate se biraju po političkoj liniji po kojoj i djeluju. Kakve posljedice to ostavlja u praksi i može li drugačije, opširnije u prilogu Brane Prtenjak.
2: Darijana Filipović nagovijestila je promjene u vođenju spoljne politike Bosne i Hercegovine za koju je nadležno državno predsjedništvo. Prvi korak bit će pretresanje kadrova koji zemlju predstavljaju u svijetu.

0: eventualno i određene smjene.
1: Mi moramo znati ko nas predstavlja, gdje smo predstavljeni, kakvi su to rezultati, jesmo li dovoljno zastupljeni i uopće je li Bosna i Hercegovina postiže išta od toga predstavljanja, jer po meni diplomacija ne može postojati sama radi sebe.
0: Ova najava stiže u uslovima kada su predstavnici hrvatskog naroda brojčano najslabiji među diplomatskim osobljem Bosne i Hercegovine, raspoređenog u 44 ambasade, 6 konzulata i 6 stalnih misija širom svijeta. Da li će biti i realizovana, kako podsjećaju politički analitičari, odavno ne zavisi od ustavnih odredbi koje propisuju konsenzus u predsjedništvu oko imenovanja i spoljne politike. Ivica Granić.
2: U praksi je nastao jedan nepisani nacionalni ključ. Znači, svaki član predsjedništva predlaže svoju kvotu, dakle, ostali se u pravilu ne miješaju, jeli, a paket se usvajali kao cjelina. Problem Bosne i Hercegovine znači što ona nema zakon o vanjskim poslovima, postaje prostor za neke ad hoc dogovore.
0: Nekada je konsenzus u predsjedništvu i bez državnog zakona o spoljnim poslovima značio izbor diplomata koji su svoju zemlju predstavljali po međunarodnim pravilima igre. Artikulisali su državne i nacionalne interese Bosne i Hercegovine, promovisali njene kapacitete i potencijale, privlačili investitore. Zadnju deceniju stanje se drastično promijenilo. Umjesto da brani suverenitet države, diplomatska mreža Bosne i Hercegovine, kako je više puta ukazivao bivši diplomata Slobodan Šoja, reflektuje domaće unutrašnje političke podjele.
3: Spoljna politika i diplomatija Bosne i Hercegovine su faktički slika i prilika unutrašnje politike u Bosni i Hercegovini, unutrašnje političke stanje u zemlji. I to je ono što nas u stvari muči. Svaki put kada izađemo negdje vani, mi zaboravimo da smo prešli granicu i da moramo biti jedno.
0: Može li u ovakvim uslovima Bosna i Hercegovina preko državnog predsjedništva da dobije efikasnu diplomatsku mrežu? Analitičar Velizar Antić je umjereni optimista.
4: Mislim da će ipak morati na kraju da se u skladu sa onim kako je zaista uređena ova država, da do svih odluka dolaze konsenzusom, a ne pokušajem nekih preglasavanja kao što je bio u prethodnom periodu slučaj. To nas vidjeli smo nikuda ne vodi, jer onda i svi imaju mehanizme da koče.
0: Sve tako zavise od sloge tri člana predsjedništva, jer kako upozoravaju naši sagovornici, nepostojanje sistemskog zakona o spoljnim poslovima ne samo da unosi pravnu nesigurnost, već i ozbiljno slabi međunarodni položaj Bosne i Hercegovine. Kakofonijom i paralelnim diplomatijama, a pogotovo verbalnim sukobima poput onih u Ujedinjenim nacijama, zemlja šalje poruku nestabilnosti što slabi njenu pregovaračku poziciju na međunarodnom planu. Dodatno, bez zakona ne postoje ni jasni uslovi za imenovanje ambasadora, napredovanje u službi, niti sistem odgovornosti za zloupotrebe položaja ili samovoljno djelovanje. Za BH Radio 1, Brana Brtenjak.
5: Usvajanjem izmjena pravilnika Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine stvoreni su uslovi za trajno funkcionisanje novog graničnog prijelaza u Gradišci, izjavio je ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić. On je podsjetio da je otvaranje novog prijelaza omogućeno uprkos protivljenju člana Upravnog odbora Uprave Zijada Krnjića. Komentarišući stanje na javnim RTV servisima u Bosni i Hercegovini, Amidžić, koji je kadar SNSD-a za RTRS, je rekao da je prioritet vlasti Republike Srpske vraćanje finansijske samostalnosti entitetskim emiterima.
6: Taj Gordijev čvor se može raspetljati samo na jedan način, da se vrati finansijska samostalnost RTRS-u, finansijska samostalnost federalnoj televiziji, a BHRT da nađe način kako će se finansirati. Mi moramo i imamo kapacitete unutar Republike Srpske da iznađemo rješenja koja će podrazumijevati u konačnici ovo o čemu sam sada govorio.
7: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
5: Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini u subotu je dobila 14. Rejsulu Lemu profesora doktora Nedžada Efendiju Grabusa. Izbor novog Rejsulu Leme nije samo promjena na čelu jedne od najvažnijih vjerskih institucija u zemlji. Pred novim poglavarom su izazovi od jačanja rada sa mladima i dijasporom do neriješenih pitanja sa državom. Važno je i kako će se odnositi prema političkim i društvenim problemima i hoće li uz kontinuitet donijeti novu energiju radu zajednice. Više o tome Mina Mujezinović.
8: Neizvjesnost ovogodišnjih izbora za Rejsulu Lemu u Bosni i Hercegovini pokazala je koliko će važno biti očuvati jedinstvo.

0: jedinstvo islamske zajednice. Profesor Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu Ahmet Alibašić smatra da će jedan od prvih zadataka novo izabranog rejsa biti zadobiti povjerenje vjernika.
1: Biće mu dvije prilike uskoro. Jedna je formiranje nove administracije, uključujući izbor zamjenika rejsa Uleme, i drugo, uskoro idu novi izbori za Sabor.

0: ju mogla bi se revidirati. I u konačnici pitanje statusa imama i održivosti manjih džemata sigurno je nešto što Reis Ulema neće moći zanemariti iz prostog razloga što su to dva pitanja koja ćete svakodnevno nametati Reis Ulemi i njegovoj administraciji.
1: Izbor novog Reis Uleme važan je i za buduće pravce djelovanja islamske zajednice koji nadilaze vjerski život, posebno imajući u vidu društvene i političke okolnosti u kojima se Bosna i Hercegovina nalazi, kaže sociolog i univerzitetski profesor Dino Abazović.
2: Nominalno posmatramo naredni period, jel, od nekih 8 do 10 godina u kojem će se rješavati mnoga važna pitanja, možebitno i promjena statusa u smislu približavanja Evropskoj uniji ili udaljavanja od same Evropske unije, neka geostrateška preslagivanja, regionalne napetosti, pogotovo prema istoku koje su takve kakve jesu, i tu će odgovornost, čini mi se, biti posebno važna u onom smislu u kojem se ne smije dozvoliti ili ne bi trebala dozvoliti bilo kakva instrumentalizacija i zloupotreba treba religije u političke svrhe. Konačno, naravno, u samom globalnom kontekstu, kada imate jednu vrlo značajnu prisutnu povratak jake desnice u Evropi, ali i regionalno, sa tom desnicom rastu i islamofobni narativi, i u svakom slučaju ni bosansko-hercegovački muslimani nisu, niti smiju, niti mogu ostati imuni na te narative, i u tom smislu će također biti značajno vođstvo islamske zajednice i njen odgovor na te bestijalne napade na muslimani širom svijeta.
1: Mladi, dijaspora, obrazovanje i digitalizacija također će biti među važnim oblastima djelovanja novog Reis Uleme, kaže predsjednik Sabora islamske zajednice u našoj zemlji Edhem Bičakčić. Među otvorenim pitanjima je, dodaje, i potpisivanje sporazuma između islamske zajednice i države po uzoru na sporazume koje su ranije zaključile Katolička i Srpska pravoslavna crkva.
3: Biće to još uvijek napora da se i taj ugovor usaglasi u cijelosti, da bude bez preglasavanja i da u narednom periodu i to ostvarimo. Sljedeće pitanje koje opterećava te odnose je neizvršena restitucija. Islamska zajednica se zalaže za povrat svoje imovine, to joj predstavlja ekonomsku bazu, danas u slobodi djelovanja, i mi smo za to veoma zainteresirani.
1: Novi Reis Ulema u Bosni i Hercegovini mandat započinje uz očekivanja vjernika i odgovornost da islamska zajednica nastavi svoj razvoj i odgovori na potrebe savremenog društva. Koliko će u tome uspjeti, pokazat će njegovo djelovanje u godinama koje dolaze. Za BH Radio 1, Emina Mujezinović.
4: Najmanje 13 ljudi je poginulo, a više od 300 povrijeđeno u napadu na međunarodni aerodrom Kralj Halid u Rijadu. Saudijske vlasti saopštile su da je meta napada bio i aerodrom Kralj Fahd u Damamu. Huti su preuzeli odgovornost za napade i najavili nove udare na Saudijsku Arabiju, dok su mediji pod njihovom kontrolom javili da su saudijske snage napale ciljeve u Jemenu, uključujući aerodrom u Sani. Dženana Dević.
5: Upozoravajući aviokompanije na moguće napade, jemenski Huti proglasili su saudijski zračni prostor zonom vojnih operacija, izuzimajući aerodrome u Meki i Medini. Njihove prijetnje stižu nakon što su saudijske saveznice Turska i Pakistan najavile brzo raspoređivanje trupa i vojnu podršku Rijadu u okviru zajedničkog odbrambenog pakta.
6: Pakistan neće tolerirati nikakav oblik agresije ni pod kojim okolnostima. To proizilazi iz našeg sporazuma, kao i naših veza bratstva. Zaštita svetosti Medine i Meki odgovornost je milijardi muslimana širom svijeta, a za nas je ovo crvena linija.
5: Osim osuda napada i ograničene podrške Ujedinjenog kraljevstva namijenjene presretanju napada na saudijsku energetsku infrastrukturu, Evropska unija se nije obavezala na konkretnu vojnu pomoć od eskalacije sukoba. Rijad je u nekoliko navrata zatražio američku intervenciju. Iako je Bijela kuća ove godine ponudila samo obavještajnu podršku, američki predsjednik najavio je da će razmotriti uključivanje u sukob.
6: Oni su se sposobni braniti. Znate da su Saudijci dobri borci, ali mislim da je napad strašan čin.
5: Period relativnog mira prekinut je tokom ljeta kada je Saudijska Arabija bombardirala aerodrom u Sani, na što su Huti odgovorili pomorskom blokadom. Upravo ta blokada, kao i napredovanje Huta duž obale Crvenog mora, pokrenuli su ofanzivu jemenskih vladinih snaga, koju Rijad podržava zračnim napadima. Ujedinjene nacije upozoravaju da najmanje 2 miliona djece pati od akutne pothranjenosti, a za humanitarni plan pomoć Jemenu osigurano je svega 22% potrebnih sredstava. Huti su pritvorili 72 zaposlenika UN-a pod optužbama za špijunažu, za koju je predviđena smrtna kazna.

0: čime je dodatno otežano djelovanje ove organizacije. Pijaca je prazna, ne možemo si priuštiti ništa, cijene rastu, a ne možemo osigurati ni hljeb, situacija je sve gora. Već 3 mjeseca ne primam plaću. Dobili smo plaću za juli, a nakon toga ništa. Odakle da nabavimo hranu za svoju djecu? Čime da ih hranimo? Neki su sada prisiljeni tražiti hranu u kantama za smeće jer novca jednostavno nema.
1: Sukob koji je počeo 2014. godine padom glavnog grada Sane u ruke Huta i porazom vladinih snaga, naredne je godine prerastao u regionalni sukob, intervencijom arapske koalicije predvođene Saudijskom Arabijom i Emiratima. Nakon godina borbi i povlačenja emiratskih snaga, uslijedilo je primirje pod pokroviteljstvom UN-a prije 4 godine. Jemen je i danas podijeljen između Huta, koje podržava Iran i koji kontroliraju sjeverozapad zemlje, te međunarodno priznate vlade, koja drži dijelove istoka i južne obale.
2: 4 Palestinaca je ubijeno, a više povrijeđeno u izraelskom zračnom napadu na jugu pojasa Gaze. Bolnice širom pojasa Gaze u posljednja 24 sata primile su tijela 7 ubijenih Palestinaca, od kojih je jedan preminuo od ranije zadobijenih povreda, te 28 povrijeđenih. Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da su se i Rusija i Ukrajina složile oko energetskog primirja, te zatražio da od obje države da ga ne krše. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kazao je da će Ukrajina održati izbore samo ako ruski predsjednik Vladimir Putin pristane na 60 dana primirja. Moskva se o ovom zahtjevu nije oglašavala. U kantonu Sarajevo jutros je počelo grijanje, kako je i najavljeno iz kantonalnog javnog komunalnog preduzeća Toplane Sarajevo. Odluka o početku sezone grijanja donesena je u skladu s propisanim uslovima, prema kojima se nakon 20. septembra grijanje može pokrenuti i prije 15. oktobra, ukoliko srednja dnevna vanjska temperatura iznosi 12 stepeni Celzijusa ili manje. Iz Toplana su naveli da će sva postrojenja za proizvodnju i distribuciju toplotne energije danas biti stavljena u redovnu pogonsku funkciju. Prema važećoj uredbi, dnevni režim zagrijavanja traje od 6 do 22 sata, a intenzitet grijanja prilagođava se kretanju vanjske temperature.
3: A da li će stanovnici Zenice dobiti centralno grijanje 15. oktobra kada počinje sezona, pitanje je koje interesuje 11.800 korisnika. U javnom preduzeću grijanje obavljaju sve pripremne radnje, no još postoje otvorena pitanja na koje treba dati adekvatne odgovore. Jedno od njih je cijena koju će plaćati korisnici. Mirsad Bajtarević.
4: Na pitanja zašto korisnicima usluge daljinskog grijanja u Zenici nisu ispostavljeni računi za zadnja 3 mjeseca i da li će doći do korigovanja cijena, te da li će grijanje početi na vrijeme, još uvijek nema preciznog odgovora u javnom preduzeću grijanje. A šta misli korisnici, odnosno stanovnici Zenice?
5: Naravno da očekujem, jer mislim da nema nikakve sumnje, nema smisla da ga nema i nekako bilo nelogično. Očekujem grijanje.
6: Grijanja se nadamo da će biti, ali smo mi alternativu pripremili. Tako da za eventualije, ali eto, mogu se samo nadati da će biti.
7: Isto tako, alternativna spremna, termoblok, kuća izolovana, ali da bude gradskog, nema bolje od gradskog, to je. Znači, ne morate ništa, ni struju uključiti, kamol nešto prljati. Očekujem poskupljenje značajno, mada iz nekih izvora sam čula da će biti 30%, ako bude to, pa to je još i prihvatljivo.
4: Grijanja će biti, kazao i gradonačelnik Fuad Kasumović na konferenciji za medije održanoj početkom septembra. Pošto željezara više ne funkcioniše, samim tim nema ni koksnog plina za rad toplane, čiji su računi inače u blokadi, tako da je dogovorena narudžba zemnog plina od Energoinvesta. U svakom slučaju, cijena grijanja neće biti kao do sada, kaže Kasumović.
8: Mi tražimo da nam toplana Zenice dostavi procijenjenu vrijednost, pošto će megavat te energije za grad isporučivati, još nikad ne možemo dobiti. I zato ne je to bilo još na vijeću. Druge alternative ovaj grad nema, samo može biti zemni gaz.
4: Cijena će svakako biti promijenjena, ali o tome odlučuje gradsko vijeće, navodi direktor grijanja Muhamed Pašalić.
9: Još uvijek, dakle, nemamo cijene, još uvijek nije bilo na vijeću.

0: ne možemo to da imamo iz razloga što imamo ulazne cijene od strane toplane. Onog trenutka kada mi dobijemo ulaznu cijenu od strane toplane, istog trenutka ćemo mi, dakle svi su dokumenti spremni, samo još trebamo da ubacimo cijenu ulaznu toplane kako bi išli ka gradskom vijeću na usvajanje cijene prema korisnicima.
1: U javnom preduzeću grijanje saopštili su da su u proteklom periodu izvan sezone grijanja preduzete aktivnosti na redovnom i preventivnom održavanju vrelovodne mreže sistema daljinskog grijanja radi bolje pripremljenosti za sezonu. Zvanični početak grijne sezone predviđen je za 15. oktobar. U Novoj željezari Zenica u stečaju navode da je ugovor o korištenju infrastrukture između stečajnog dužnika i toplane Zenica blagovremeno zaključen početkom septembra, čime je omogućeno korištenje infrastrukture u vlasništvu stečajnog dužnika neophodne za realizaciju usluge isporuke toplotne energije. Za BH Radio 1, Mirsad Bajtarević.
2: U kompleksu nekadašnje duhanske stanice u Širokom Brijegu bit će svečano položen kamen temeljac za izgradnju objekta srednje strukovne škole Široki Brijeg. Na lokaciji buduće škole završeni su pripremni zemljani radovi, a polaganjem kamena temeljca službeno će započeti izgradnja objekta koji će imati kapacitet za 700 učenika u jednoj smjeni, najavljeno je na službenoj stranici grada. Riječ je o važnom projektu za Široki Brijeg kojim se stvaraju bolji uvjeti za strukovno obrazovanje mladih, a kompleks nekadašnje duhanske stanice dobija novu namjenu.
3: Među 300.000 nezaposlenih u Bosni i Hercegovini najviše je kvalifikovanih radnika, te onih sa srednjom i visokom stručnom spremom. Iako mladi sve češće biraju školovati se u stručnim školama kako bi lakše došli do posla, poslodavci se žale da ne mogu pronaći kvalifikovane radnike. Osim toga, mnogi školovani kadrovi za zanimanja konobara, kuhara, tesara, varioca i drugih zbog dovoljnog vrednovanja njihovog posla odlaze raditi van zemlje. Da li je u našoj zemlji moguće povezati obrazovanje i privredu, detaljnije Minela Deševac.
4: Nekoliko je razloga koje poslodavci ističu zašto ne mogu pronaći dovoljno kvalifikovanih radnika, odnosno kako se upisna politika odražava na pronalazak njima potrebnih radnika. Predsjednik Udruženja poslodavaca kantona Sarajevo Suhad Ećo smatra da su analize u kojima učestvuju poslodavci ključne za kreiranje upisnih politika učenika u srednje škole.
5: Ono što smo mi primijetili i što se dešava na terenu jeste da zaista se dešava da ta saradnja između poslodavaca i škola prvenstveno zavisi od volje direktora škola i tamo gdje imate kvalitetnog direktora. Direktor je uspostavio dobru saradnju sa partnerskim firmama koji su bitne za tu ustanovu i ta saradnja donekle se i pozitivno i dešava.
4: Ićo kao problem navodi i zastarjele programe po kojima se kadar obrazuje.
5: Vi imate primjer da neki predmeti su uče iz nekih knjiga koji su pisani 80. godina ili recimo uče se neki programi u nekim tehničkim zanimanjima koji se apsolutno ne koriste u firmama. Tržište jako brzo se mijenja, potrebe poslodavaca diktiraju prije svega klijenti i kupci i s odnosno tome se mi moramo prilagođavati, ali istovremeno s druge strane i škole moraju pratiti šta je to što se dešava na tržištu rada, pratiti trendove.
4: Stručne i tehničke škole širom zemlje bilježe veliki broj upisanih učenika i najčešće popune sve upisne kvote za kvalifikovane radnike već u prvom upisnom roku. Jedna od takvih škola koja obrazuje učenike u području građevinarstva, elektrotehnike, mašinstva, tekstila i saobraćaja je, direktor Dejan Nikolić kaže da su oni proteklih godina uvodili nove smjerove, ali neke morali izbaciti iz sistema.
6: Prije nekih 4-5 godina smo uveli neke nove smjerove tipa mašinski tehničar, programjer na CNC mašinama koji nije bio ranije. Neke smo malo izmijenili, recimo ranije je bio tekstilni tehničar, sad je modni tehničar, dizajner, malo savremeniji nastavni plan i program. I zanimanje zidar je bilo prije nekih 15 godina se upisivalo, nakon toga nije baš bilo neke zainteresovanosti učenika i taj smjer je prestao da se upisuje. Prije recimo nekih 4-5 godina su iz privredne komore tražili da ponovo se uvede taj smjer i dvije godine smo ga imali na upisu, međutim odziv učenika nije bio zadovoljavajući, znači prijavilo se možda 2, 3, 4 učenika, nedovoljno se formira odjeljenje.
4: Predsjednica Sindikata radnika građevinarstva i komunalnih djelatnosti Republike Srpske Dragana Vrabičić smatra da obrazovni sistem nije loš, nego politika planiranja.
7: Naravno da bi morali potrebe u privredi vezati za obrazovni sistem i znati otprilike koliko nam određene radne

0: snage treba u nekom periodu za koji ti ljudi završavaju svoje srednje obrazovanje. Znači, to su uglavnom ljudi koji ne idu dalje, koji ne idu na fakultete, nego su to, ne znam, varioci, tesari, ta neka zanimanja, znači, za koja im je potrebno srednje obrazovanje. Ono što jeste prepreka i što mi recimo često i čujemo, jeste da tih ljudi ima jako malo, ali mi moramo biti svjesni da smo došli u situaciju kada imamo generacije koje znaju da su to potplaćeni poslovi i da će oni na tim poslovima raditi za neku najnižu platu.
1: U Bosni i Hercegovini 300.000 je nezaposlenih ljudi, najviše kvalifikovanih radnika, te oni sa srednjom i visokom stručnom spremom, a istovremeno poslodavci traže desetine hiljada radnika. Za BH Radio 1, Minela Deševac.
2: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 5, Banja Luci 6, Bihaću 7, Mostaru 8 i u Trebinju 11 stepeni.
3: Danas novo na oblačenje sa sjeverozapada koje će od sredine dana prema večernjim satima u Bosni usloviti slabu kišu. Najniža jutarnja temperatura od 3 do 14, a najviša dnevna od 11 do 22 stepena. Jutro se u Bosni i Hercegovini saobraća po mjestimično vlažnom kolovozu, a očekuje se i pojačana frekvencija saobraćaja u užim gradskim zonama. Duga je kolona putničkih voza na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila čekaju od 10 do 30 minuta.
2: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti.
3: Lideri HDZ-a, BiH i SNSD-a Dragan Čović i Milorad Dodik u Banja Luci o formiranju vlasti.
2: Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić ima rješenje za javne RTV servise u Bosni i Hercegovini, vratiti financijsku samostalnost entitetskim emiterima BHRT da nađe način kako će se finansirati.
3: 13 poginulih u napadu Huta na aerodromu u Saudijskoj Arabiji. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Faris Saračević, spikerica Dragica Iliktarević, urednice emisije Senka Jašarspahić i Natalija Trbić.
4: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
5: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
6: Utakmicom na stadionu Bilino Polje u Zenici između Čelika i Sarajeva završeno je deveto kolo domaćeg fudbalskog prvenstva. Na kraju derbija starih rivala nije bilo golova, a manje razloga za zadovoljstvo imali su gosti koji su propustili nekoliko izglednih prilika, te kući nose samo bod. Nakon meča govorili su šefovi struke Bordo tima Zoran Zekić i Zeničana Bojan Regoje.
7: Zaista smo igrali jako dobro, bili smo dominantni apsolutno u svim segmentima, ali jednostavno moramo više živjeti za gol, jer nevjerojatan broj šansi promašujemo i često nas to kazni, tako da evo, potrošili smo puno energije, ali nažalost nismo danas došli do cilja, do sva tri boda, često nam isto tako i igračima Čelika na velikoj pozitivnosti, mislim da atmosfera bila zaista fantastična i zahvalio bi naravno našim navijačima na velikom broju što su došli nas podržati.
8: Pa vidite, prvo poluvrijeme Sarajevo dominiralo sigurno, imalo je više od igre i više šansi. Mi smo, ajde tako da kažem, nekako preživjeli ovaj prvo poluvrijeme, ali drugo poluvrijeme mislim da je sa naše strane bilo veoma korektno i normalno da mogu na kraju biti zadovoljan ovim bodom.
6: U nedjeljnom programu radnik je ugostio željezničara, te nakon preokreta slavio sa 3-1. Pobjeli su gosti autogolom Stevanovića, a izjednačio je Bradonjić. Uslijedio je autogol na drugoj strani, kada je Karamarko zatresao sopstvenu mrežu za 2:1. A konačan rezultat 3-1 postavlja još jednom Vladimir Bradonjić. Ovo je važna pobjeda Bijeljinaca u borbi za bijeg iz opasne zone. Najefikasniji golgeterski duel ove runde odigran je u Doboju. Sloga je na lukama bila domaćin ekipi Zrinskog, a na kraju su gosti iz Mostara triumfovali sa 6-2. Hat-trick za plemiće postigao je Mario Ćuže, dva put je pogađao Ilić, a u strilce se upisao i kapiten Nemanja Bilbija. Za Dobojli je dvostruki strilac bio Španac Kueto. Podsjetimo, u subotu je borac sa 2-0 savladao Brska, dok su u petak Veleži Široki Brijeg odigrali bez golova. Zrinski nakon devetog kola ostaje lider na tabeli sa 24 boda, borac ima 22, a treće Sarajevo 14. Na začelju su Brski Velež sa po 8, te radnik sa 7 osvojenih.

0: bodova.
1: Odigrana su još dva meča treće kola regionalne košarkaške ABA lige. Dubaj je u Rumuniji nadigrao ekipu Kluža 92-85, dok je Mega bila bolja od Zadra 88-82. FMP u Novom Mestu bio bolji od Krke 79-68, a Partizan je ubjedljivo sa 21 poenom razlike savladao sastav Beča u Beogradu. Podsjetimo, dva od tri predstavnika Bosne i Hercegovine upisala su trijumfe u ovoj rundi. Košarkaši Bosne pobjedili su Podgorici ekipu Studentskog centra 100:91, dok je Široki Brijeg također nastavio u dobrom ritmu, tjesnom pobjedom na Pecari protiv CDVita Olimpije 70-69. Naš treći klub i Gokeja zabilježio je poraz u Laktašima od sastava Borca. Čačani su na kraju slavili 94-83. Večeras će kolo zaključiti duel u Zagrebu. Cibona će 19 sati biti domaćin Slovanu iz Bratislave. Za sada u grupi A ABA lige FMP i Široki Brijeg imaju po dvije pobjede, dok su maksimalni u B grupi trenutno Partizan, Bosna i Dubaji. Na evropskoj sceni ove sedmice Bosnu i Gokeju čekaju gostovanje u Njemačkoj. Sarajevski studenti u Eurokupu idu na noge Ulmu u srijedu, dok će dan ranije i Gokeja u okviru FIBA lige šampiona gostovati Berlinskoj Albi.
0: Vozač Red Bulla Max Verstappen triumfovao je na velikoj nagradi Singapura, 17. trci ovogodišnjeg šampionata Formule 1. Četvorostruki svjetski šampion je prvi put u karijeri slavio na stazi Marina Bay, te sada ima po jednu pobjedu na svim.
2: Radio Konjic.

Konjic, dobro jutro. Jutarnji program Radio Konjica. Jutarnji program donosi najvažnije lokalne, kantonalne, federalne, državne, regionalne i svjetske aktualne informacije, servisne sadržaje, vremensku prognozu, saobraćajne informacije i izbor muzike. Kroz razgovore i priloge slušateljima približava teme važne za početak dana. Jutarnji program Radio Konjica.

Konjic, dobro jutro. Jutarnji program Radio Konjica. Jutarnji program donosi najvažnije lokalne, kantonalne, federalne, državne, regionalne i svjetske aktuelne informacije, servisne sadržaje, vremensku prognozu, saobraćajne informacije i izbor muzike. Kroz razgovore i priloge slušateljima približava teme važne za početak dana. Konjic, dobro jutro.

0: Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro, slušate Infoblok Radio Konjica. Danas na području Hercegovačko-neretvanskog kantona počinje obavezna preventivna deratizacija. Osnovni cilj akcije je svođenje populacije glodara na biološki prihvatljiv minimum i očuvanje stabilne epidemiološke situacije, govori direktorica Zavoda za javno zdravstvo HNK Najla Ređović, koja je upozorila građane da obrate pažnju na postavljene mamce.
1: Osnovni cilj obavezne preventivne deratizacije jeste svođenje populacije glodara na biološki prihvatljiv minimum, odnosno značajno smanjenje njihovog broja zbog održavanja povoljne epidemiološke situacije. Kada govorimo o trenutnoj epidemiološkoj situaciji, može se reći da je ona stabilna i povoljna, a upravo ovu preventivnu deratizaciju možemo posmatrati kao jednu od važnih mjera kojom se rizik od pojave i širenja bolesti povezanih sa glodarima drži pod kontrolom. Važno je napomenuti da se oni uvijek postavljaju na skrovita i zaklonjena mjesta, odnosno u predviđene kutije ili hranilišta kako bi se taj kontakt sveo na minimum. Međutim, neophodno je da se građani pridržavaju svih propisanih mjera opreza, da ukoliko primijete mamke da ih ne diraju niti primještaju na neke druge lokacije, te da upozore djecu da im se ne približavaju. Iz istog razloga se apeluje i vlasnicima životinja da životinje drže pod kontrolom i da ih ne puštaju bez nadzora u parkove i sl. U Konjicu deratizacija počinje od 12. oktobra i traje do 20. oktobra. Izvode timovi Doma zdravlja Konjic, a aktivnosti će se odvijati prema predviđenom planu i programu, s tim da je, kako su nam prilikom epidemiološkog izviđanja javili iz Doma zdravlja Konjic, poseban akcent će biti stavljen na korito rijeke Neretve u centralnom dijelu grada, gdje je na osnovu epidemiološkog izviđanja uočeno prisustvo glodara.
0: Večera se u Konjicu novom promocijom knjige nastavlja manifestacija Dani knjige u organizaciji javne ustanove Narodni univerzitet Konjic, najavljuje Benjamin Mušinović.
2: U ponedjeljak 12. oktobra na danima knjige u 20 sati u Bosanskoj sobi očekuje nas druženje i susret sa autoricom Hatidžom Hodžić, njenim debitantskim romanom pod nazivom Povratak. Iako je ovo djelo oblikovano kao književno, nosi zaista snažan pedagoški karakter, poziva na duboki samoodgoj od početka do kraja i likovi radnja romana predstavljaju skupi sintezu brojnih priča koje je autorica imala priliku čuti i proživjeti kroz svoj dosadašnji rad i životno iskustvo.
0: Sport. Jučer je atletski klub PEIS Konjic u Butorović polju organizovao treću memorijalnu utrku Klis 5K u znak sjećanja na 27 žrtava u bujičnim poplavama u oktobru 2024. među kojima je i pet s područja Neretvice. Ukupno je učestvovalo 200 trkača. U utrci u Butorović polju Klis 5K bilo je 50 finišera od 60 prijava te 150 virtuelnih trkača. Pobjednik utrke Klis 5K u muškoj konkurenciji je Elvedin Moro, a kod žena Selma Brčić, govori Mahir Mujić, predsjednik atletskog kluba PEIS Konjic.
3: Ovo je već memorijalna trka,

0: Treća je godina, vidim trkači su prezadovoljni, simbolično smo imali medalju jel, u broju 11 našeg kapitena, ambasadora jel, Bosne i Hercegovine Edina Džeke. Šta je povod da nastavimo ovu priču? Mi odamo počast za 27 žrtava, znači za sve iz Jablanice, iz Fojnice i Konjica 5. Ova trka je nastala u tim nemilim poplavama 24. godine kada smo sakupili 64.000 maraka sa 300 učesnika koja je bila virtualno. Prošle godine smo nastali u ovom konceptu. Samo je bila isto humanitarna utrka. Ovu godinu smo odlučili da to bude memorijalna utrka.
1: Fudbalski klub Igmani u 9. kolu prve lige Federacije Bosne i Hercegovine jučer na gostovanju u Tešnju remizirao sa Toškom rezultatom 1-1. Strijelac za Igman je bio Džumhur. U narednom kolu Igman dočekuje Zvijezdu. Fudbalski klub Klis je jučer u 8. kolu druge lige Federacije Bosne i Hercegovine grupa Jug gostovao u Gornjem Vakufu kod Sloge, a poražen je rezultatom 3-2. Klis je, iako je imao prednost od 0-2, ubilježio drugi uzastopni poraz. Strijelci za Klišane su bili Zečić i Šunj, a ekipa je u narednom kolu slobodna. Košarkaški klub Konjice u 2. kolu A1 Lige Federacije Bosne i Hercegovine u subotu na domaćem terenu poražen od ekipe FAMOS rezultatom 42-80. Najefikasniji u ekipi Konjica bio je Bakir Pilav s 13 poena, a pratili su ga Amar Režić i Timur Krupalija sa po 10 poena. U narednom kolu košarkaši Konjica gostuju kod ekipe Studenata razvojnog tima Košarkaškog kluba Bosna. Konjičanka Sarah Džajić, atletičarka atletskog kluba Sarajevo sekcija Hadžići, nastupila je u subotu na međunarodnom atletskom takmičenju u Dubrovniku, gdje je osvojila 3 medalje. Mlada atletičarka se okitila zlatnom medaljom u skoku u dalj, srebro je izborila u skoku u vis, dok je bronzenu medalju osvojila u utrci na 60 metara. Kenan Sultanić, član sportsko-streljačkog kluba Igman Konjica, ostvario je zapažen rezultat na međunarodnom takmičenju održanom u Švedskoj, osvojivši 12. mjesto u diviziji Production. Takmičenje je održano od 2. do 6. oktobra, tokom nastupa na 6 staza praktičnog streljaštva, Sultanić je pokazao posvećenost i takmičarsku spremnost u disciplini koja zahtijeva visok nivo preciznosti, brzine, koncentracije i sigurnog rukovanja oružjem. Na kraju o vremenu. Danas u našoj zemlji novo na oblačenje sa sjeverozapada koje će od sredine dana prema večernjim satima po Bosni usloviti slabu kišu. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 3 i 8 na jugu od 10 do 14 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka između 11 i 17 na jugu zemlje od 18 do 22 stepena Celzijusa. Slušali ste Infoblok. Hvala za pažnju. Realizovali Medin Jusufović i Amila Habibija. Do slušanja.
2: Infoblok Radio Konjica. Konjic, dobro jutro. Jutarnji program Radio Konjica. Jutarnji program donosi najvažnije lokalne, kantonalne, federalne, državne, regionalne i svjetske aktualne informacije, servisne sadržaje, vremensku prognozu, saobraćajne informacije i izbor muzike. Kroz razgovore i priloge slušateljima približava teme važne za početak dana. Konjic, dobro jutro!

Grad Konjic raspisuje javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na refundiranje dijela plaćenog poreza na promet nekretninama iz sredstava budžeta grada Konjica za 2026. godinu. Pravo na dodjelu novčanih sredstava za refundiranje troškova na ime plaćenog poreza na promet nekretnina mogu ostvariti osobe u dobi do 40 godina života sa prebivalištem na području grada Konjica, a koji prvi put rješavaju stambeno pitanje kupovinom nekretnina, stan ili kuće na području grada Konjica. Sredstva za refundiranje dijela na porez na promet nekretninama obezbeđena su u budžetu grada Konjica u okviru ekonomskog koda 614414. Iznos sredstava za refundiranje po korisniku koji mogu ostvariti pravo na dodjelu istih iznosi maksimalno do 2000 konvertibilnih maraka. Novčana sredstva za refundiranje troškova na ime plaćenog poreza na promet nekretnina dodjeljivat će se licima iz tačke 1 ovog javnog poziva pod uslovom da ispunjavaju dalje navedene kategorije: da je državljanin Bosne i Hercegovine, da ima prijavljeno prebivalište na području grada Konjica prije raspisivanja javnog poziva, da na dan uplate poreza na promet ima do 40 godina života, da nema niti je imalo u vlasništvu suvlasništvu nekretninu na području grada Konjica, ne odnosi se na nekretninu za koju se ostvaruje pravo, da bračni drugi djeca nisu vlasnici suvlasnici nekretnina na području grada Konjica, da suvlasnik nekretnine ispunjava ove uslove a koji nije ostvario pravo na refundiranje po istom osnovu, da ima zaključen ugovor o kupoprodaji nekretnine, da je upisano kao vlasnik suvlasnik nekretnine za koju zahtjeva refundiranje, da je porez na promet nekretnina uplaćen u tekućoj godini, da podnosilac zahtjeva prvi put rješava stambeno pitanje, da nije koristio poticajne mjere za kupovinu prve stambene jedinice. Zahtjev sa traženom dokumentacijom se podnosi putem protokola Gradske uprave grada Konjica, Službi za privredu, poljoprivredu, investicije i lokalni razvoj, a isti se predaje direktno u zatvorenoj koverti sa naznakom. Prijava na javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na refundiranje dijela poreza na promet nekretninama iz sredstava budžeta grada Konjica za 2026. godinu uz obaveznu naznaku: prijava na javni poziv ne otvaraj. Prijavni obrazac i prilozi mogu se preuzeti na web stranici grada Konjica www.konjic.ba i na infopultu u zgradi gradske uprave. Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće biti razmatrani. Javni poziv ostaje otvoren do 29. decembra 2026. godine. Dodatne informacije o ovom javnom pozivu mogu se dobiti

0: Svakim radnim danom putem telefona 036 712 253 Adisa Kevrić i 036 712 245 Naida Macić ili putem e-maila adisa.kevric@konjic.ba i naida.macic@konjic.ba.
1: Sjećam se kad duša tvoja legla je na moju, kad smo srca svoja potopili u boju onu srebrnu.

0: Muzej drvorezbarstva u Konjicu dobitnik prve nagrade Evropske muzejske akademije za 2022. godinu zapošljava kustosa i muzejskog vodiča. Naš muzej povezuje tradiciju konjičkog drvorezbarstva sa UNESCO-ove liste sa savremenim dizajnom. Tražimo komunikativnu i odgovornu osobu sa visokom školskom spremom i relevantnim iskustvom, odličnim znanjem engleskog jezika i interesovanjem za kulturnu baštinu i dizajn. Uključuje vođenje posjetilaca, razvoj muzejskih sadržaja i prodaju u muzejskoj prodavnici. Pošaljite biografiju i kratko motivaciono pismo na info@zanat.org ili prijavu donesite lično na adresu muzeja. Varda broj 6 do 15. oktobra. Postanite dio naše priče.
1: Konjic, dobro jutro. Jutarnji program Radio Konjica. Jutarnji program donosi najvažnije lokalne, kantonalne, federalne, državne, regionalne i svjetske aktuelne informacije, servisne sadržaje, vremensku prognozu, saobraćajne informacije i izbor muzike. Kroz razgovore i priloge slušateljima približava teme važne za početak dana. Konjic, dobro jutro.

Leđa put rijeka Livada, gdje te feriči raju sa čebe pivara, roštilji od bojka, sve šareno poput čilima, a sa radija plije.

0: 8 saobraćajnih nezgoda, 7 sa materijalnom štetom u kojima su dvije osobe zadobile lakše tjelesne povrede, a registrovana su i 2 slučaja narušavanja javnog reda i mira. U nastavku su tu informacije o požarima na području našeg kantona. U Mostaru je tokom proteklog dana zabilježena 1 intervencija, u Čapljini također 1, a u novosti iz Jablanice su da je ugašen požar na čvrsnici od 16 sati i 28 minuta do 17 sati i 15 minuta. Jablanički vatrogasci imali su intervenciju gdje je gorio dimnjak u pekari Hujdur. A što se tiče stanja vodostaja, vodostaj rijeke Neretve izmjeren u Glavatičevu u 8 sati iznosio je 22 cm, dok je redovna odbrana od poplava 160 cm. U izvještaju operativnog centra civilne zaštite o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Hercegovačko-neretvanskog kantona je i izvještaj Automotosaveza u Bosni i Hercegovini. Navodi se da se saobraća po suhim i djelimično vlažnim i skliskim kolnicima, dionicama cesta koje prolaze usjecima upozoravaju na moguće odrone kamenja i zemlje na kolnik. Vozačima savjetuju da prilagode brzinu i način vožnje uslovima na cestu. Na dionicama cesta gdje su u toku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni. Na dionici Jablanica-Vlidinje saobraćaj je dozvoljen za vozila do 3,5 tona ukupne mase. Sporije odvijanje saobraćaja zbog radova očekivati je na dionicama Mostar-Široki Brijeg, Knešpolje, Buna-Stolac-Hodbina, Mostar-Čitluk-Hum. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja, a prema informacijama Federalnog hidrometeorološkog zavoda, temperatura zraka u 8 sati izmjerena jutros u Mostaru iznosila je 14 stepeni Celzijusa, dok je na Ivan Sedlu u isto vrijeme iznosila 4 stepena Celzijusa. Nivo upozorenja meteoalarma zeleno, ne zahtjeva se posebno upozorenje. A nakon izvještaja civilne zaštite o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, prelazimo na izvještaj rada hitne medicinske pomoći Dom zdravlja Konjic. Naime, u protekla 72 sata u prostorijama hitne pomoći pregledano je ukupno 90 pacijenata, 15 pacijenata upućeno je u urgentni centar opće bolnice Konjic, dok je evidentirano i 9 kućnih posjeta. A nakon svih ovih informacija, vrijeme je za jednu pjesmu stala sa Radio Konjica.
1: Konjic, dobro jutro. Jutarnji program Radio Konjica.
2: Pada kiša na polju,

0: Konjica.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 12. do 14. oktobra u Bingu potražite jabuka Ajdared kilogram marku 40, čokolade Snickers ili Bounty 20, mirisne perle 270 grama ili omekšivač 126 pranja Lenor 10,95. Bingo!
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing. Marketinški program Radio Konjica.

0: Radio Konjic.
1: Poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav iz studija Radio Konjica. 9:31, a nakon Bajage i njegove pjesme Moji drugovi, mi nastavljamo naše jutarnje druženje. U nastavku malo aktuelnosti, naime danas na području Konjica počinje obavezna preventivna deratizacija. Osnovni cilj akcije je svođenje populacije glodara na biološki prihvatljiv minimum i očuvanje stabilne epidemiološke situacije. Govori direktorica Zavoda za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona Najla Ređović, koja je upozorila građane da obrate pažnju na postavljene mamce.
2: Cilj obavezne preventivne deratizacije jeste svođenje populacije glodara na biološki prihvatljiv minimum, odnosno značajno smanjenje njihovog broja zbog održavanja povoljne epidemiološke situacije. Kada govorimo o trenutnoj epidemiološkoj situaciji, može se reći da je ona stabilna i povoljna, a upravo ovu preventivnu deratizaciju možemo posmatrati kao jednu od važnih mjera kojom se rizik od pojave i širenja bolesti povezanih sa glodarima drži pod kontrolom. Važno je napomenuti da se oni uvijek postavljaju na skrovita i zaklonjena mjesta, odnosno u predviđene kutije ili hranilišta kako bi se taj kontakt sveo na minimum. Međutim, neophodno je da se građani pridržavaju svih propisanih mjera opreza, da ukoliko primijete mamke da ih ne diraju niti primještaju na neke druge lokacije, te da upozore djecu da im se ne približavaju. Iz istog razloga se apeluje i vlasnicima životinja da životinje drže pod kontrolom i da ih ne puštaju bez nadzora u parkove i sl. U Konjicu deratizacija počinje od 12. oktobra i traje do 20. oktobra. Izvode timovi Doma zdravlja Konjic, a aktivnosti će se odvijati prema predviđenom planu i programu, s tim da je, kako su nam prilikom epidemiološkog izviđanja javili iz Doma zdravlja Konjic, poseban akcent će biti stavljen na korito rijeke Neretve u centralnom dijelu grada, gdje je na osnovu epidemiološkog izviđanja uočeno prisustvo glodara.
3: Konjic, dobro jutro. Jutarnji program Radio Konjica.

0: Marketing. Marketinški program Radio Konjica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing. Marketinški program Radio Konjica.
2: Radio Konjic. Poštovani slušaoci, 9 je sati i 42 minute. Družimo se još nešto manje od 20 minuta u okviru našeg jutarnjeg programa, a u nastavku se osvrćemo na jedan događaj od proteklog vikenda. Naime, jedinstvena organizacija boraca branilaca Konjicu uz podršku porodica šehida i preživjelih saboraca prvog bataljuna 43. brigade u subotu je organizovala manifestaciju sjećanje na šehide Kisera. U okviru ovogodišnjeg obilježavanja posjećeni su nekadašnji borbeni položaj na platou Kisera gdje je proučen jasin i odata počast šehidima i poginulim saborcima. U borbama za plato Kisera u septembru i oktobru 1994. godine život je izgubilo 9 boraca i njima u čast. U subotu je upriličeno obilježavanje s ciljem očuvanja sjećanja na njihovu žrtvu i odavanja počasti poginulim saborcima.

0: Radio Konice.
1: Devet je sati 46 minuta, u nastavku jutarnjeg programa jedna aktuelnost. Naime, vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona pozvala je sindikat na obustavu štrajka i uspostavljanje redovnog rada pravosudnih institucija uz poruku da se otvorena pitanja trebaju rješavati dijalogom i u skladu sa zakonom. Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona saopštila je da se dodatak od 20% za posebne uslove rada u pravosuđu ne može priznati svim zaposlenima, već samo onima na radnim mjestima na kojima postoje posebni uslovi rada. Iz vlade su naveli da bi isplata dodataka svim zaposlenicima bez obzira na poslove koje obavljaju predstavljala nejednako postupanje prema drugim državnim službenicima. Istaknuli su da se opće povećanje plata treba rješavati kroz kolektivno pregovaranje i izmjene propisa na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave Hercegovačko-neretvanskog kantona u aprilu je uputilo inicijativu Federalnom ministarstvu pravde za sistemsko rješavanje statusa i plata zaposlenih u pravosuđu.

Konjic, dobro jutro. Jutarnji program Radio Konjica. Jutarnji program donosi najvažnije lokalne, kantonalne, federalne, državne, regionalne i svjetske aktualne informacije, servisne sadržaje, vremensku prognozu, saobraćajne informacije i izbor muzike. Kroz razgovore i priloge slušateljima približava teme važne za početak dana. Jutarnji program Radio Konjica.

0: gdje je osvojila 3 medalje. Mlada atletičarka se okitila zlatnom medaljom u skoku u dalj, srebro je izborila u skoku u vis, dok je bronzanu medalju osvojila u utrci na 60 metara. I to bi bilo sve za ovo jutro u programu Radio Konjica. Hvala vam što ste i ovog ponedjeljka bili uz nas od 10 sati i 15 minuta. Slušajte emisiju Konjic jučer, danas, sutra. Govorimo o događajima koji su obilježili protekli vikend, među kojima su manifestacija sjećanje na šehide Kisera, utrka Klis 5K, te ćemo najaviti večerašnju promociju. Do tada ostanite uz Radio Konjic, jer i ovog ponedjeljka imamo mnogo toga zanimljivog za vas. Medin Jusufović i Aida Šabanović žele vam ugodan nastavak dana.
1: Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović sastaće se danas u Banja Luci sa predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom. Glavna tema razgovora bit će uspostava vlasti nakon opštih izbora. Čović se već sastao sa čelnicima SDP-a Nerminom Nikšićem i SDA Bakirom Izetbegovićem, te najavio sastanke širih stranačkih delegacija iz Sarajeva, Mostara i Banja Luke. Dodik je izjavio da ne očekuje brzo formiranje vlasti na državnom nivou i da smatra da je u parlamentarnoj skupštini BiH potrebna šira koalicija stranaka iz Republike Srpske. Jedna osoba je poginula, a 11 ranjeno u novom napadu na međunarodni aerodrom u Rijadu. Saudijska Arabija saopštila je da je neidentifikovani projektil pogodio 4. terminal međunarodnog aerodroma u Rijadu i izazvao požar. Saudijska protuzračna odbrana presrela je raketu u blizini međunarodnog aerodroma Kralja Halida, dok su u istočnoj provinciji zemlje uništeni dron i balistička raketa. Odgovornost za dosadašnje napade na aerodrome u Saudijskoj Arabiji preuzeli su jemenski Huti. Cijene nafte danas su u padu nakon izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa da su Rusija i Ukrajina ušle u energetski prekid vatre. Trumpova administracija zaprijetila je da će prekinuti sistem nabavke kojim se dostavlja oružje Ukrajini kako bi izvršila pritisak na Kijev da obustavi napade na rusku energetsku infrastrukturu. Građani Slovenije na referendumu su odbili izmjene zakona o parlamentarnoj istrazi, dok su podržali uslovljavanje socijalne pomoći društveno korisnim radom i ukidanje prava glasa na lokalnim izborima za državljane zemalja koje nisu članice Evropske unije. O ukidanju obavezne RTV takse odlučit će svega nekoliko stotina glasova. 3 savjetodavna referenduma predložili su poslanici vladajuće koalicije sa strankom Resnica. Rezultati nisu obavezujući, nego služe kao smjernica državnom zboru. Prema posljednjim mjerenjima u Čemernom je 5 stepeni, Sarajevu 6, Bihaću i Banja Luci 8, Mostaru i Trebinju 15 stepeni. Danas novo na oblačenje sa sjeverozapada, koje će od sredine dana prema večernjim satima u Bosni usloviti slabu kišu. Dnevne temperature od 11 do 22 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1. Radio Konjic.

0: Konjic jučer, danas sutra. U emisiji slušajte razgovore, reportaže, informacije o aktuelnim događajima, projektima i temama od značaja za Konjic i njegove stanovnike. Konjic jučer, danas sutra.
1: Dobrodošli u emisiju Konjic jučer, danas sutra. Sa vama su

Medin Jusufović i Amila Habibija. Govorimo u emisiji o događajima koji su održani tokom proteklog vikenda na našem području i najavljujemo događaje koji slijede. Riječ je o događajima vezanim za kulturu sjećanja, ali i o događajima koji su vezani za sfere kulture i sporta. U najavi izdvajamo. Jedinstvena organizacija boraca Branilaca Konjica u subotu organizovala manifestaciju sjećanje na šehide Kisera. Atletski klub PEJS Konjic jučer u Butorović polju organizovao treću memorialnu utrku Klis 5K u znak sjećanja na žrtve u bujičnim poplavama u oktobru 2024. godine. Fudbaleri Igmana i Klisa kao i košarkaši Konjica odigrali prvenstvene utakmice. Večeras u Bosanskoj sobi je promocija romana Povratak autorice Hatidže Hodžić. I druge aktuelnosti danas emitujemo, ostanite s nama, a na početku informacija o sjećanju na šehide Kisera. Jedinstvena organizacija boraca Branilaca Konjic uz podršku porodica šehida i preživjelih saboraca 1. čete 1. bataljuna 43. brigade u subotu je organizovala manifestaciju sjećanje na šehide Kisera. U okviru ovogodišnjeg obilježavanja posjećeni su nekadašnji borbeni položaj na platou Kisera, gdje je proučen jasin i odata počast šehidima i poginulim saborcima. U borbama za plato Kisera u septembru i oktobru 1994. godine život je izgubilo 9 boraca i njima u čast u subotu je upriličeno obilježavanje s ciljem očuvanja sjećanja na njihovu žrtvu i odavanja počasti poginulim saborcima.

0: Konjic jučer, danas, sutra.
1: Atletski klub Pejs Konjic jučer je u Buturović polju organizovao treću memorijalnu utrku Klis 5K u znak sjećanja na 27 žrtava u bujičnim poplavama u oktobru 2024. godine, među kojima je i pet s područja Neretvice. Ukupno je učestvovalo 200 trkača u utrci u Buturović polju Klis 5K, bilo je 50 finišera od 60 prijava te 150 virtuelnih trkača. U nastavku ćete čuti direktora atletskog kluba Pejs Mahira Mujića, pobjednika i pobjednicu utrke Elvedina Moru i Selmu Brčić, predsjednika mjesne zajednice Neretvica Samira Šahinovića i učesnicu iz Konjica Ajlu Boloban. Mahir Mujić, direktor atletskog kluba Pejs, naš je sagovornik nakon okončane ovogodišnje treće utrke Klis 5K. Koliko je bilo učesnika, jeste li zadovoljni, Mahire?
2: Jesmo, prije svega onaj hvala svima koji su došli ovdje da i da podrže i da trče. Danas sam u kišovitom danu, simbolično za ovu utrku, jeli, onaj, da nas kiša prati evo, iz godine u godinu. 50 je finišera bilo od 60 prijava, i 150 virtualno. Znači, to je brojka od 200 trkača, nije malo, prezadovoljni smo na način da stvarno ove godine smo odradili onako kako dolikuje. Ovo je već memorijalna trka, treća je godina. Vidim, trkači su prezadovoljni, simbolično smo imali medalju u broju 11 našeg kaptena, ambasadora Bosne i Hercegovine Edina Džeke. Šta je povod da nastavimo ovu priču? Pa jeste da skrenemo, i pored tih poplava i stradali ljudi, da skrenemo malo pažnju na Klis, na Buturović polje, na ove ljude ovdje. Volio bi zaista u narednim godinama da imamo veći odaziv mještana, da i trče, da i učestvuju, da hodaju, a i da izađu, da podrže. Razumljivo je, danas je kiša, ali evo, naredne godine, ako Bog da, sigurno ćemo odraditi lokalno malo više, da animiramo ljude. Mi iz organizacije smo prezadovoljni, prošlo je bez jednog problema, tako da super, hvala vama koji pratite i ovu našu priču, evo već treću godinu, do nekih narednih projekata.
1: Razgovarala sam sa predsjednikom mjesne zajednice, gospodinom Šahinovićem, rekao je da je nastupilo 15-ak mještana, a kada govorimo o dosadašnjim utrkama, da se podsjetimo malo na to.
2: Pa da, sigurno Šahinović je isto dosta animirao ovdje onaj mještane i ovom prilikom se zahvaljujem. Ono što je najvažnije jeste da smo mi nastavili dalje, a s druge strane ova trka je nastala u tim nemilim poplavama 24. godine kada smo sakupili 64.000 maraka sa 300 učesnika koja je bila virtualno. Prošle godine smo nastali u ovom konceptu, samo je bila isto humanitarna utrka. Ovu godinu smo odlučili da to bude memorijalna utrka. Taj humanitarni karakter sad za sad, Bogu hvala, mislim da je sve kako treba. Ono, evo, baš volim i ovako i što dođemo ovdje mimo ti neke porodične aktivnosti, pa malo se vidim sa našim mještanima kojima smo aktivno i pomagali, kojima smo se aktivno družili taj period i evo i dan danas. Tako da sve u svemu, daj Bože da se nikad nije održala, daj Bože da se nikad nije desilo što se desilo, ali evo, naše je tu da odamo počast za žrtve, mi odamo počast za 27 žrtava, znači za sve, iz Jablanice, iz Fojnice i Konjica 5, vidim da su došle porodice iz Fojnice, da su došle porodice iz Kiseljaka, tako da i to mi je stvarno me dirnulo sad kad jedna od rodbine, od žrtve, tijela se da se upoznamo, da malo popričamo na tu temu i da se zahvali. To je stvarno jedna fina gesta.
1: Elvedin Moro je pobjednik ovogodišnje utrke Klis 5K u Buturović polju. Elvedine, čestitamo, naše gore list, je li tako?
3: Tako je, hvala. Hvala vam. Jeste porijeklom Vlatićevo Konjic, trenutno nastanjen u Sarajevu. Ovdje sam treći put na ovoj humanitarnoj, prije svega humanitarnoj trci za podršku ovim ljudima. Ovdje za ljude one koji su stradali, da ih se prisjećamo svake godine.
1: Ove godine uslovi nisu bili tako dobri, kiša je...

0: Bila, ali to vas nije spriječilo.
1: Tako je, tako je. Kažu, za trkače nema lošeg vremena, samo loše opreme. Tako, tu smo da iz ovu kišu nadamo svoj doprinos ovoj utakmici.
0: Vi ste aktivan trkač u Sarajevu.
1: Tako je, rekreativni trkač, ali bavim se već nekih 4. godina trčanjem radi zdravlja.
0: Znamo da se trčalo 5 kilometara, znamo i koje su to relacije bile. Je li bilo posebno nešto zahtjevno?
1: Pa staza je prilično ravna, malo je gore bilo kad skrenemo gore uz rijeku, malo je bilo i uzbrzice, prođe se kroz stadion, da se vidi malo i stadion, tako sve u svemu lijepa trka i lijepa staza.
0: Trčali ste pored rijeke Neretvice, imali priliku još jednom da se podsjetite na ta događanja iz oktobra 2024. godine.
1: Tako je, to je taj nesretni događaj, zato smo ovdje i trudit ćemo se da budemo svake godine, da se sjećamo tih ljudi i da im damo doprinos na svak na svoj način.
0: Da li je neko još s vama blizak od klubskih kolega, od prijatelja ovdje bio?
1: Pa imam nekoliko poznanika iz Sarajeva, tu je moja familija, supruga i sin koji su tu sa mnom došli.
0: Pretpostavljamo da ćete biti naredne godine ovdje.
1: Hvala, hoćemo, svake godine ću biti.
0: Pobjednica ovogodišnje utrke Klis 5K je
2: Brčić Selma, dolazim iz Sarajeva, inače trčim polumaratone, maratone, ultre i sve trke koje mi dođu pod ruku.
0: Kakav je osjećaj bio trčati ove godine Klis 5K?
2: Težak. S obzirom na zbog čega je trka, ali opet s obzirom da je humanitarna trka i sad će biti memorialna.
0: Ponosni što ste bili učesnica.
2: Da, to jesam. Znači, na nagovor drugarce, hoćemo li hoćemo, i došla sam. Hvala vam puno.
0: Samir Šahinović, predsjednik mjesne zajednice Neretvica, također je bio učesnik utrke, treće utrke Klis 5K Buturović Polje. Primjer kao predsjednik mjesne zajednice.
3: Prije svega, dobar dan vama i vašim slušaocima. Hvala vam što ispratite svaku manifestaciju koja se dešava u našoj mjesnoj zajednici. Evo danas su ovdje u znak sjećanja na katastrofalne poplave koje su nas zadesile, na sve one koji su izgubili živote ne samo u Buturović Polju, nego i u ostalim mjestima u Jablanici. Zadovoljstvo je biti dio jednog ovakvog projekta, treća godina za redom. Zadovoljstvo nam je bilo dati podršku ovome kako samoj organizaciji, tako i učešćem nas oko 15-ak klišana koji žive ovdje. Dalo je podršku tim učešćem. Svi su uspješno završili utrku. O vremenima nećemo pričati jer to danas uopšte nije bitno. Bitno je samo na neki način prisjetiti se i odati počast žrtvama katastrofalnih poplava.
0: Da, ovdje je bilo i poprilično mladih klišana, da se čuva uspomena na žrtve koje su ovdje nastradale.
3: Iskoristio bih također priliku da se zahvalim organizatorima i da se zahvalim i onima koji su došli sa strane, u stvari koji nemaju nikakve veze sa Klisom i Buturović Poljem, a došli su ovdje da nas podrže. A što se tiče mladosti, zadovoljstvo je vidjeti mlade ljude i ko drugi će se sjećati i podržati ovakve manifestacije nego mladi.
0: Drugo mjesto na utrci osvojila je konjičanka.
4: Bolova Najla.
0: Je li bilo naporno, Ajla?
4: Nije toliko, više je bilo adrenalina i neke ambicije koja me gurala da trčimo i da vidimo ovaj kraj.
0: Odakle ideja da učestvuješ?
4: Svidjelo mi se što se prvenstvo organizuje zbog sjećanja na poplave i mislim da je to veoma fino da se održava u Konjicu, u manjem mjestu i da se da čas, to je sjećanje na taj trenutak.
0: Inače, koliko si aktivna u sportu, atletici konkretno?
4: Ponekad trčim, a ovo mi je druga utrka, tako da sam veoma ponosna na sebe.
0: Pretpostavljamo da će biti još utrka.
4: Naravno, nakon ovoga, ovo nešto me gura i da idemo dalje još jače i brže. Hvala vam puno.

0: Konjic jučer, danas sutra.
1: Večera se u Konjicu novom promocijom knjige nastavlja manifestacija Dani knjige u organizaciji javne ustanove Narodni univerzitet Konjic, najavljuje Benjamin Mušinović.
2: U ponedjeljak 12. oktobra na danima knjige u 20 sati u Bosanskoj sobi očekuje nas druženje i susret sa autoricom Hatidžom Hodžić, njenim debitantskim romanom pod nazivom Povratak. Iako je ovo djelo oblikovano kao književno, nosi zaista snažan pedagoški karakter, poziva na duboki samoodgoj od početka do kraja i likovi radnja romana predstavljaju skupi sintezu brojnih priča koje je autorica imala priliku čuti, proživjeti kroz svoj dosadašnji rad i životno iskustvo.
1: Promotori knjige bit će Benjamin Mušinović i Nađa Lutikadić Fočo. Hvala vam za pažnju u programu Radio Konjica. Slušali ste emisiju Konjic jučer, danas, sutra. Emisiju su realizovali Medin Jusufović i Amila Habibija. Do slušanja.

Konjic jučer, danas, sutra. U emisiji slušajte razgovore, reportaže, informacije o aktuelnim događajima, projektima i temama od značaja za Konjic i njegove stanovnike. Konjic jučer, danas, sutra.

0: Molim,
1: Nisam za tebe.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 12. do 14. oktobra u Bingu potražite jabuka Ajdared kilogram marku 40, čokolada Snickers ili Bounty 2.10, mirisne perle 270 grama ili omekšivač 126 pranja Lenor 10.95. Bingo!
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Radio Konjic. Marketing.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: na nivou. Evropska unija usvojila nove sankcije protiv Rusije. Vrijeme danas oblačno, u Bosni do kraja dana moguća slaba kiša. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine primila je sve pakete s glasačkim materijalom iz inostranstva, a trenutno se vrši njihova verifikacija, nakon čega će početi brojanje, potvrdio je predsjednik CIK-a Jovan Kalaba. Rok za prijem glasačkog materijala iz inostranstva istekao je u petak, a sve pristigle pošiljke idu u glavni centar za brojanje. Prema ranije objavljenim podacima CIK-a, za glasanje izvan Bosne i Hercegovine na ovogodišnjim općim izborima registrovano je više od 48.000. Da birača.
1: Predsjednici HDZ-a Bosne i Hercegovine i SNSD-a Dragan Čović i Milorad Dodik u Banja Luci će razgovarati o uspostavi vlasti nakon općih izbora. Čović se već sastao s čelnicima SDP-a Nerminom Nikšićem i SDA Bakirom Izetbegovićem, te najavio sastanke širih stranačkih delegacija iz Sarajeva, Mostara i Banja Luke. Dodik je izjavio da ne očekuje brzo formiranje vlasti na državnom nivou i da smatra da je u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine potrebna šira koalicija stranaka iz Republike Srpske.
0: Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona pozvala je sindikat zaposlenih u pravosuđu na prekid štrajka, naglašavajući kako njihov zahtjev da dodatak od 20% bude priznat svim zaposlenicima u pravosuđu bez izuzetka nije moguće prihvatiti. Kako je saopćeno, vlada HNK je 22. septembra donijela odluku o dodatku za posebne uslove rada, kojom je dodatak utvrđen za mjesta u pravosudnim institucijama na kojima se poslovi obavljaju u posebnim uslovima.
1: Iako je najavljeno da će od nedjelje ponovo biti van sistema, rudnik i termoelektrana Ugljevik su u pogonu, potvrđeno je za BHRT i sindikata ove kompanije. Kako istaknuto, termoelektrana je na mreži jer zaliha uglja ima za još nekoliko dana, ali očekuju da će do zastoja doći nakon iscrpljivanja tih zaliha. Kako je ranije izjavio direktor Rite Ugljevik Žarko Novaković, do nedostatka uglja je došlo jer su radovi u Ugljeviku Istok 2 trenutno obustavljeni zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa. Uz to ponovo su blokirani i računi ovog preduzeća. Na zahtjev uprave, vlada Republike Srpske odobrila je rudniku i termoelektrani Ugljevik odgađanje plaćanja dospjelih poreskih obaveza na 90 dana. U kantonu Sarajevo jutros je počela grijna sezona u skladu sa odlukom kantonalnog javno-komunalnog preduzeća Toplane Sarajevo. Odluka o početku sezone grijanja donesena je u skladu s propisanim uslovima prema kojima se nakon 20. septembra grijanje može pokrenuti i prije 15. oktobra ukoliko srednja dnevna temperatura iznosi 12 stepeni Celzijusa ili manje.
0: Ministri vanjskih poslova Evropske unije prilagodili su gotovo 1600 novih sankcija usmjerenih na vojno-industrijski kompleks Rusije, saopćila je visoka predstavnica za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kalas. Iako je američki predsjednik Donald Trump najavio energetsko primirje Rusije i Ukrajine, Rusija se o ovom još nije službeno oglasila. Mediji javljaju da je ova zemlja nastavila napade na elektrane u Ukrajini. Rusija je nastavila udare i na ukrajinsku civilnu infrastrukturu. U raketnom napadu na stambeno područje kraj Harkova poginule su 3 osobe, a 25 je povrijeđeno. Dragana Radovanović Čalija.
2: Američki predsjednik Donald Trump je putem platforme Truth Social objavio dogovor Ukrajine i Rusije o trenutnom obustavljanju napada na energetsku infrastrukturu. Izvori tvrde da se za početak sporazum odnosi na rafinerije, no upitno je koliko je primirje realno očekivati. Još bez ruske potvrde, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nije bio upoznat sa detaljima sporazuma, uz napomenu da bi ga Ukrajina poštovala ukoliko bi na njega pristala i Rusija.
3: To su dobre vijesti za sve i važno je da to postane stvarnost. Ukrajina podržava sve iskrene i pouzdane formate za prekid vatre i okončanje rata. Ukrajina je spremna da se uzdrži od napada na rusku energetsku infrastrukturu i računamo na istu takvu spremnost Rusije, kao i na dogovor koji je o tom pitanju postigao predsjednik Sjedinjenih Država. Pozdravljamo takav dogovor.
4: Mi vitajmo takvu domovnost.
2: Visoka predstavnica Evropske unije za spoljne poslove Kaja Kalas pozdravlja mogućnost energetskog primirja, podsjećajući da jedino pritisak na Rusiju može dati rezultate, i najavila je uvođenje 1600 novih sankcija.
3: Još nismo vidjeli da će se i Rusija toga pridržavati. Naravno, lično bih pozdravila i to da primirje podrazumijeva da ljudi ne ginu. Ne samo kada je riječ o energetici, mada je

0: i ona izuzetno važna jer predstoji hladna zima, stoga je bitno da se to ne odnosi samo na rafinerije. Znate, Ukrajina ima jednu, a Rusija ih ima mnogo, tako da to svakako ide u prilog Rusima.
1: U međuvremenu ne smanjuju se kritike Trumpovog dogovora sa Putinom o kupovini miliona tona dizela iz Rusije sa ciljem snižavanja cijena goriva u SAD-u koje su porasle nakon zajedničkih napada SAD-a i Izraela na Iran. Ovi potezi okarakterisani su kao pokušaj da se odgovornost za skok cijena sa ovog sukoba prebaci na Ukrajinu. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
2: Evropska komesarka za proširenje Marta Kos kazala je da su izmjene zakona o specijaliziranim vijećima Kosova u suprotnosti s temeljnim obavezama te zemlje prema Evropskoj uniji, te da su neprihvatljive. Izjava Marte Kos dolazi nakon što je Skupština Kosova prošle sedmice odobrila izmjene zakona kojim se regulira rad specijaliziranih vijeća u Hagu, poznatih kao specijalni sud. Kos je uoči današnjeg sastanka ministara vanjskih poslova Evropske unije u Luksemburgu kritikovala promjenu pravnih pravila u trenutku kada sudski postupci još traju, te naglasila da je promjena pravila tokom pravosudnog postupka u suprotnosti s međunarodnim standardima vladavine prava. Godišnji sastanci Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke počeli su u Bangkoku, a ovaj skup je u velikoj mjeri posvećen izazovima koje donosi vještačka inteligencija. No događaju pod nazivom Mala vještačka inteligencija, više i boljih poslova, izražena je zabrinutost zbog utjecaja vještačke inteligencije na tržište rada, posebno kada je riječ o mladima i prvim zaposlenjima. Generalna direktorica MMF-a Kristalina Georgijeva opisala je nadolazeći talas vještačke inteligencije kao tsunami koji se sporo kreće. Govore predsjednik Singapura Tharman Shanmugaratnam i generalna direktorica MMF-a Kristalina Georgijeva.
3: Postoji određeni problem koji moramo veoma brzo da riješimo širom svijeta, a to je da sada postoji manja potražnja za prvim zaposlenjem, odnosno za prvim poslom nakon diplomiranja. Dokazi su već veoma jasni, inače to je najočiglednije u sektorima koji su najviše izloženi utjecaju vještačke inteligencije, a to su tehnološki sektori. Vlade moraju da sarađuju sa privatnim sektorom kako bi omogućile taj prvi posao, kako bi omogućile taj put ka prvoj stepenici u karijeri. Ne smijemo sebi da dozvolimo da to izgubimo, jer ako se to desi, ne samo da imamo generaciju mladih ljudi koji čekaju godinu dana, a zatim se naredne godine takmiče sa sljedećom generacijom, već gubimo i više od godinu dana sticanja vještina. Tsunami koji se sporo kreće, ali ipak tsunami. Procjenjujemo da će dugoročni utjecaj na radna mjesta na globalnom nivou iznositi oko 40%. Poslovi će biti unaprijeđeni uz pomoć tehnologije, degradirani ili u potpunosti ukinuti, a neke od tih posljedica već vidimo.
4: Prema posljednjim mjerenjima na Bjelašnici je minus 1 stepen, u Sarajevu 8, Zenici 9, Tuzli 10, Banja Luci i Bijeljini 12 i u Mostaru 19 stepeni.
2: U Bosni i Hercegovini je umjereno do pretežno oblačno. Tokom dana zbog novog naoblačenja u Bosni je moguća slaba kiša. Najviša dnevna temperatura od 11 do 22 stepena. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever, saobraćaj se odvija usporeno. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila su do pola sata. 12 sati i 10 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Spikerica Aida Krejehić, urednica emisije Sinela Šumar.
5: Radio Konjic.

Vjerski program za vjernike katoličke vjeroispovijesti. Program namijenjen katoličkim vjernicima donosi vjerske sadržaje, informacije o važnim

Neka mnoštvo okolo još vreba, a podmuklosti laži za naših leđa. Ustani po hiti, sačuvaj nas od zla, svoj vinograd obiđi i obnovi zemlju. Budi zaštita i lijek i duši nam i tijelu, da živimo tu dolje i radosni.

Rakoži iskusih da marljivost i uspjeh pribavlja čovjeku zavist bližnjega. U sretan dan uživam, u nesretan razmišljam. Na život spada i sreća i nesreća. I još se uvjerih tako da s Bogom je lako, a s ljudima je teško i oni su problem. Ovdje je stvarati kraljevstvo Božje, a ono nakon smrti svakako je naše. Stop pamet u glavu, život leti, zove, za sobom svijetle ostavljaj

Vjerski program za vjernike katoličke vjeroispovijesti. Program namijenjen katoličkim vjernicima donosi vjerske sadržaje, informacije o važnim blagdanima, običajima i događajima, te poruke i teme od značaja za katoličku zajednicu u našem gradu.

vjerski program za vjernike katoličke vjeroispovijesti. Program namijenjen katoličkim vjernicima donosi vjerske sadržaje, informacije o važnim blagdanima, običajima i događajima, te poruke i teme od značaja za katoličku zajednicu u našem gradu.

Vjerski program za vjernike katoličke vjeroispovijesti. Program namijenjen katoličkim vjernicima donosi vjerske sadržaje, informacije o važnim blagdanima, običajima i događajima, te poruke i teme od značaja za katoličku zajednicu u našem gradu.

0: Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
5: Svaki dan je dobar dan uz vaš Radio Konjicu.

Radio Konjici danas u vašem životu.

0: SDA i HDZ-a BiH, predvođene liderima Miloradom Dodikom i Draganom Čovićem, sastale su se u Banjoj Luci, a u fokusu razgovora bilo je formiranje vlasti. Opredjeljeni su za konstituisanje vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, ali očekuju da bošnjački politički predstavnici prethodno postignu dogovor o tome ko će ih predstavljati, poručili su Dodik i Čović. Dodik je naglasio da su za njega važna pitanja poštivanja Ustava Bosne i Hercegovine i konstitutivnosti naroda, te da je potrebno donijeti zakon o Ustavnom sudu BiH, kao i zakon o sudu i tužilaštvu BiH. Govoreći o formiranju vlasti u federaciji, Čović je rekao da Nermin Nikšić i Bakir Izetbegović, s kojima je razgovarao, trebaju prepoznati parlamentarnu većinu i pronaći rješenje za predstavljanje bošnjačkog naroda. Dogovoreni zajednički prioriteti nisu usmjereni protiv trećih koji nisu bili na sastanku, poručeno je. Govore Milorad Dodik i Dragan Čović.
1: Mi nismo protiv evropskog puta, ali jesmo protiv zloupotrebe evropskog puta. Možemo da sjedemo i da vidimo kako ćemo s Evropskom komisijom, da vidimo šta to znači.
2: Partnerstvo koje imamo, mi smo se čuli više puta od ovog našeg susreta danas ovdje, se nastavlja. Sasvim je izvjesno, to smo danas kazali, da ove dvije stranke će predvoditi sve procese u Bosni i Hercegovini političkog dogovora i na razini Bosne i Hercegovine, na nižim razinama, i tu ostajemo snažni partneri.
0: Svi paketi s glasačkim materijalom iz inozemstva koji su pristigli u propisanom roku zaprimljeni su u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine. U toku je njihova verifikacija, nakon čega će početi brojanje glasova pristiglih poštom, potvrdio je predsjednik CIK-a Jovan Kalaba. Prema ranije objavljenim podacima, za glasanje izvan Bosne i Hercegovine na ovogodišnjim izborima registrovana su 48.074 birača. Međutim, to ne predstavlja broj stvarno pristiglih glasova koji će biti poznat nakon obrade pošiljki i završetka verifikacije. Rezultati glasanja trebali bi biti poznati najkasnije do 24. oktobra. Sud Bosne i Hercegovine odobrio je do decembra odgađanje izvršenja zatvorske kazne od 3 godine na koju je osuđen Miodrag Malić zbog veličanja osuđenih

0: i ratnih zločinaca Ratka Mladića i Radovana Karadžića. Iz suda su pojasnili da je zahtjevu Malića udovoljeno zbog njegovog zdravstvenog stanja. Iz istih razloga državni sud je i Vojinu Pavloviću ponovno odgodio izvršenje jedinstvene kazne zatvora od 3,5 godine, na koju je osuđen zbog odobravanja genocida u Srebrenici i veličanja zločinca Ratka Mladića. Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona pozvala je sindikat državnih službenika i namještenika pravosuđa na prekid štrajka i omogućavanje uspostave redovnog rada u pravosudnim institucijama, od kada će i odluka o dodatku za posebne uslove rada biti u primjeni. Podsjećamo, štrajk traje od 7. septembra.
1: Svijet.
0: Brojne zemlje upozorile su svoje državljane da ne putuju u Saudijsku Arabiju nakon novog napada na aerodrom koji su izveli jemenski pobunjenici Huti. Istovremeno Huti poručuju da će nastaviti s udarima ako Rijad ne obustavi vojna operacija u Jemenu.
2: Saudijska Arabija produžila je obustavu rada međunarodnog aerodroma Kralj Halid u Rijadu nakon niza smrtonosnih napada jemenskih Huta u kojima je tokom vikenda poginulo najmanje 14, a ranjeno više od 320 osoba. Saudijska generalna Uprava za civilnu avijaciju saopćila je da je odluka o produženju obustave donesena da bi završili neophodne sigurnosne provjere aerodromskih objekata i utvrdili njihovu spremnost za ponovno uspostavljanje saobraćaja. Jedna osoba je poginula, a 11 ih je ranjeno u novom napadu na međunarodni aerodrom u Rijadu u nedjelju, dan nakon napada jemenskih Huta na istu lokaciju, kada je poginulo najmanje 12 osoba i više od 300 ranjeno, saopćile su saudijske vlasti. Saopćenje Generalne uprave za civilnu avijaciju povodom ovog napada prenijela je saudijska TV stanica Al-Ekbarija.
3: Generalna uprava za civilnu avijaciju objavila je da je međunarodni aerodrom Kralj Halid u Rijadu tokom poslije podneva bio meta još jednog napada. Iz uprave su pojasnili da je u napadu bilo žrtava, te da su u koordinaciji s nadležnim organima u toku procjena štete i sigurnosne provjere aerodromskih objekata.
2: Koalicijske snage predvođene Saudijskom Arabijom u Jemenu saopćile su da je neidentificirani projektil pogodio 4. terminal međunarodnog aerodroma u Rijadu i izazvao požar. Odgovornost za nedjeljne i ranije napade na saudijske aerodrome preuzeli su Huti. Brigadni general Yahya Sare, vojni glasnogovornik Huta, potvrdio je udare i upozorio.
4: Nujaddidu tahdhirana li kaffati ash-sharikati al-alamiyya.
3: Ponovo upućujemo upozorenje svim međunarodnim kompanijama, stručnjacima, zaposlenicima, radnicima i putnicima iz cijelog svijeta da ne koriste letove ka saudijskim aerodromima jer su oni nesigurni, izuzev aerodroma i zračnog prostora svetih gradova Meke i Medine.
2: Navodi se da je saudijska protivzračna odbrana presrela i raketu u blizini aerodroma Kralj Halid, dok su u istočnoj provinciji zemlje uništeni dron i balistička raketa usmjerena prema gradu Hamis Mušajtu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio u subotu da Sjedinjene Američke Države razmatraju mogućnost pridruživanja saudijskim vojnim operacijama protiv Huta. Prema posljednjim podacima koje je objavio Reuters, u napadima na aerodromu Rijadu tokom protekle sedmice poginulo je 18 osoba. Za Federalni radio Ibrahim Sofić.
0: Sporazum o dizelu koji su tokom vikenda postigli američki predsjednik Donald Trump i ruski Vladimir Putin izazvao je negativne reakcije ministara vanjskih poslova Evropske unije. Smatraju da sporazum podriva transatlantsko jedinstvo u trenutku kada Rusija pojačava napade na Ukrajinu. Evropska unija će nastaviti primjenjivati sankcije Rusiji uprkos ovom sporazumu. Sjedinjene Države su naš saveznik, ali naša poruka je jasna. Ako želimo okončati rat, jedini način da to učinimo jeste da izvršimo veći pritisak na Rusiju, izjavila je visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kalas uoči sastanka ministara vanjskih poslova u Luksemburgu. Dodala je da ne treba zaboraviti da je Rusija započela rat. Prema preliminarnim rezultatima referenduma, većina birača u Sloveniji podržala je ograničavanje prava glasa stranim državljanima na lokalnim izborima. Za takvo ograničenje izjasnilo se 55,37% birača, što se odnosi i na državljane Bosne i Hercegovine koji nemaju slovensko ili državljanstvo neke druge članice Evropske unije. Konačni rezultati očekuju se 19. oktobra.
1: Kultura.
0: Tuzla postaje regionalni centar filmske umjetnosti od 14. do 18. oktobra, kada će u Narodnom pozorištu biti održano jubilarno 15. izdanje Tuzla Film Festivala, jednog od najznačajnijih kulturnih događaja u Tuzlanskom kantonu i Bosni i Hercegovini. Danas je predstavljen program festivala i pratećih sadržaja.
5: Tuzla Film

0: festival, godišnja kulturna manifestacija u Tuzli za cilj ima promociju južnoslavenske kinematografije. Kroz 15 godina kontinuiranog djelovanja festival je izrastao u značajnu platformu koja povezuje autore, publiku i filmsku industriju iz cijelog regiona, podsjetio je Boris Balta, direktor festivala.
1: Moramo reći da 15 godina Tuzla Film Festival napravio je zaista mnogo stvari. Jedna od najvažnijih po našem mišljenju jeste u stvari institucionalno prepoznavanje od strane ministarstava federalnih i kantonalnih, te uspostavljanje festivalske kulture na prostoru Tuzlanskog kantona.
0: Jubilarno 15. izdanje donosi bogat takmičarski revijalni program, susrete sa autorima i publikom, te prepoznatljive formate poput kafe sa poznatima.
1: Imaćemo zaista jedan vrlo interesantan i bogat program ove godine. Možemo reći da će to biti potpuno posvećen umjetnosti, filmskoj umjetnosti, dakle filmovi su u najvećem dijelu artistički, s tim da imamo i dva, možemo reći, kako to se u narod kaže, populistička filma.
0: Festival otvaraju dokumentarni film Zabranjena tetka Bojane Novaković i film Svadba. I u narednim danima ljubitelje filma očekuju brojna filmska ostvarenja. Animirani kratki filmovi moći će se gledati u Muzeju Istočne Bosne, s kojim je ove godine potpisan poseban sporazum. Ljubiša Veljković, direktor javne ustanove Muzej Istočne Bosne.
2: Zajedno smo odlučili upravo to na povezivanju ovih institucija kao muzeja i festivala i nadam se da će u narednih 15 godina ovo proizvesti dodatne saradnje, kolaboracije između institucija kulture i ostalih kulturnih djelatnika koji stvaraju u Tuzli i Tuzlanskom kantonu.
0: I ove godine bit će održane radionice posvećene filmskoj produkciji, glumi i iskustvima autora koji za sebe imaju velike filmske i televizijske projekte. U sklopu TFF-a održava se i Međunarodni festival dokumentarnog filma kao i Kids festival. Uz filmski program festival će i ove godine ponuditi bogat prateći sadržaj, večernje svirke, druženje i kulturne događaje koji Tuzlu pretvaraju u mjesto susreta umjetnosti, industrije i publike. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
3: Sport. Kompletirano je deveto kolo nogometne premijer Vevin lige Bosne i Hercegovine. U prvoj utakmici nedjeljnog programa je Radnik u Bijeljini savladao Željezničar sa 3-1. Gosti su dobro počeli i imali su vodstvo od 15. minute autogolom Stevanovića. Preokret je uslijedio u drugom poluvremenu, pa je prvo Bradonjić u 48. minuti izjednačio, da bi u 64. minuti autogolom Karamarka Radnik došao do preokreta. Konačnih 3-1 je postavio Bradonjić svojim drugim golom 5 minuta prije kraja. U doboju je viđena prava golijada u okršaju između Sloge i Zrinskog. Gosti su nakon prvog poluvremena imali vodstvo 2-0 golovima Ilića i Čužeja. Kada je na početku drugog dijela pogodio i Bilbija, činilo se da gosti neće imati problema, ali je onda Kueto postigao dva brza gola i Slogu vratio u igru. Ipak do kraja Zrinski postiže još 3 gola, jednom je strijelac bio Ilić, a Čuže je sa još 2 gola kompletirao hat-trick. Golijada iz Doboja se nije prenijela i u Zenicu, gdje su u posljednjem meču ove runde takmičenja Čelik i Sarajevo odigrali 0-0. Na tabeli je prvi Zrinski sa 24 boda, drugi borac ima 22, a treće je Sarajevo sa 14 bodova. Na začelju BSK Velež imaju po 8 bodova, a posljednji je Radnik sa 7. I u prvoj nogometnoj ligi federacije je kompletirano deveto kolo. Zanimljivo je da u posljednja dva meča nije bilo pobjede domaćina. Toški i Igman su u Tešnju remizirali 1-1, a Jedinstvo je nakon preokreta u Gabeli savladalo Gošk sa 2-1, s tim da je domaćin promašio i penal pri rezultatu 1-1. Novi lider na tabeli je Posušje sa 23 boda, Travnik je drugi sa 22, a treća je Stupčanica sa 19 bodova. Na začelju Radnik, Rudar i Čapljina imaju po 7, a posljednji je Vitez sa 6. U regionalnoj košarkaškoj ABA ligi su odigrane još 4 utakmice trećeg kola. Dubaj je kao gost savladao Kluž 92-85 uz jedan poen našeg Kenana Kamenjaša. Mega je na svom terenu savladala Zadar 88-82. FMP je kao gost pobjedio Krku 79-68, dok je Partizan rutinski savladao Vijenu 99-78. Posljednji duel ovog kola večeras igraju Cibona i Slovan. U prvenstvu Bosne i Hercegovine za košarkaše su odigrana dva meča drugog kola uz dvije pobjede domaćih timova. Orlovik je savladao Radnički 99-84, a Gradina ekipu Drine 87-73. Večeras igraju Borac Zrinski i Slavija Široki. Za Federalni radio, Dario Božić.
4: Takmičarka tekmando kluba Viktor i Vogošća Ema Mahmutović osvojila je zlatnu medalju na turniru Montenegro Open 2026.

0: Ne režim saobraćaja. Vozači se moli da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju i upute ovlaštenih lica. Zbog sanacionih radova izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 na dionicama. Ulaz u tunel Klopče u smjeru Zenica-Jug, Zenica-Sjever, kao i Kakanj-Lašva, zatim Nemila-Vranduk pod dionica Golubinja-Nemila i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnim cestama Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza i sanacionih radova, izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama. Ulaz u Kiseljak iz pravca Sarajeva, Izačić-Bihać u mjestu Papari, Lončari-Pelagićevo, Cazin-Srbljani, Podrumanija-Sumbulovac, Mostar-Čitluk-Brdohum, Skokovi-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj i Šamac-Orašje. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Vrijeme.
2: Sutra će u Bosni i na sjeveru Hercegovine biti umjereno do pretežno oblačno. U većem dijelu Hercegovine sunčano, vjetar umjeren sjeverni. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na jugu od 8 do 12, a najviša dnevna od 12 do 18, na jugu do 22 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić. Urednik Sanjin Bećiregić.
3: Slušate
4: Radio Konjic. Uvijek blizu vas.

0: Marketing Radio Konjica. Radio Konjic. Akcija povodom 25. oktobra, Dana penzionera. Prijatelj akcije, Monter, deo Konjic.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
2: Jednostavno, vaša navika. Vaša navika. Radio Konjic. Radio Konjic. Radio Konjic. Radio Konjic. Radio Konjic.

0: radi uvijek. Radio prije svega.
1: Radio Konjica.

Konjić. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović. Kontakt 061 273 783.

0: živjeti kroz svoj dosadašnji rad i životno iskustvo.
1: Federalno ministarstvo prostornog uređenja objavilo je 7. oktobra 2026. godine poziv za uvid u glavni projekat prenamjene proizvodno-poslovne hale u postrojenje za obradu i zbrinjavanje opasnog otpada u industrijskoj zoni Donje Polje u Konjicu. Službeni poziv ne sadrži detaljne informacije o vrstama otpada koje bi se obrađivale, godišnjem kapacitetu postrojenja ni planiranoj tehnologiji. Ovi podaci kao informacije o skladištenju, transportu, kontroli emisija i relevantnih okolišnim odobrenjima trebali bi biti sadržani u projektnoj i dozvolnoj dokumentaciji. Podsjećamo, u martu 2023. godine u našem programu govorili smo o osnivanju kompanije Gavlanorm DOO Konjic, koju su osnovale firme Eurosjaj i Unisgal s ciljem prikupljanja, obrade i zbrinjavanja opasnog otpada. Evo šta je za naš radio rekao predsjednik Udruženja za zaštitu okoliša Zeleni Neretva Konjic Amir Variščić o ovoj problematici.
2: Dakle, radi se o problematici, dakle, izgradnje, odnosno dovršetka izdavanja dozvola za, u ovom slučaju, prenamjenu, dakle, proizvodnje pogona u pogone za obradu i tretiranje otpada, između ostalog opasnog otpada. Ovo je stvar koja se, dakle, tiče prostornog ministarstva uređenja Federacije Bosne i Hercegovine i isto je i uputilo poziv javnosti. Međutim, evo, mi smo proveli, nažalost, iako dajemo komentare na svakoj proceduri, pogotovo za dodjelu ekoloških dozvola, mi, nažalost, nismo, evo, zainteresirana strana, tako da ne možemo davati, a veoma bi voljeli, dakle, da možemo davati svoje komentare. Druga stvar, mislim da su Končani propustili svoju šansu, barem oni koji misle da ovakav projekat nije potreban našem gradu, pogotovo projekat koji će se nalaziti neki 20 metara od korita rijeke Neretve. Skorašnji događaj, dakle, incident ispuštanja, nam je pokazao koliko opasno može biti bilo kakav, čak i manji incident, dakle, po rijeku Neretvu, po okoliš i pogotovo po ljude. Prilikom tog postupka za izdavanje okolinske dozvole, koje je opet ponavljam, koje je bio prije više od godinu dana, jedino je naše udruženje dostavilo komentare. Javno smo objavili, dakle, svim Končanima da bi bilo dobro da dadu svoje komentare, ili ukoliko ne mogu ili ne žele sami da je proslijede nama, pa da je mi upakujemo u svoje i pošaljemo također. Međutim, nismo dobili odgovor javnosti i sada je ovo, rekao bi, jedan završni čin izdavanja potrebne dozvole, u ovom slučaju građevinske dozvole, koja se izdaje na sklopu ovog postupka. I bojim se da, barem što se tiče našeg udruženja, mi ovdje ne možemo izraziti svoje protivljenje komentarima, sugestijama, primjedbama, i nažalost osjećamo se, da tako kažem, veoma, veoma nezadovoljno, jer bi željeli da učestvujemo u ovom procesu. Međutim, opet kažem, šansa je za barem za one Končane, pa i za naše udruženje koje smatra tom postrojenju nije mjesto, bukvalno skoro u centru Konjica i 20 metara od rijeke Neretve. Propuštena je šansa kada se dodjeljivala ekološka dozvola i tada je investitor bukvalno dobio okolinsku dozvolu bez pune procedure procjene utjecaja na okoliš. A šta to podrazumijeva? Znači da je ministarstvo trebalo u ovom slučaju da napravi punu javnu raspravu, da traži od investitora izradu pune studije utjecaja okolišu. To nije nikada urađeno i ekološka dozvola je dodijeljena na osnovu nekih drugog propisa i to je ono sve što možemo reći u ovom trenutku. Dakle, građevinska dozvola je posljednja u nizu dozvola koje su najvažnije za ishodovanje da bi taj objekat mogao da radi. Prema našem mišljenju, jedino rukovodstvo grada Konjica može, naravno, ima najveći utjecaj i, tako reći, dakle, priliku da bude strana koja je najviše zainteresirana za ovaj slučaj, i ne znamo kako će se rukovodstvo postaviti s obzirom na situaciju da u prostornom planu, znači, općine Konjica, odnosno grada Konjica, je ova površina, dakle, namijenjena za proizvodne pogone, a ne za pogone za deponovanje i tretiranje opasnog otpada, što ga sve naše nade idu u tom pravcu.
1: O ovoj temi detaljnije ćemo govoriti u narednim informativnim emisijama. Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona pozvala je sindikat na obustavu štrajka i uspostavljanje redovnog rada pravosudnih institucija uz poruku da se otvorena pitanja trebaju rješavati dijalogom i u skladu sa zakonom. Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona saopštila je da se dodatak od 20%

0: što za posebne uslove rada u pravosuđu ne može priznati svim zaposlenima, već samo onima na radnim mjestima na kojima postoje posebni uslovi rada. Iz vlade navode da bi isplata dodatka svim zaposlenima bez obzira na poslove koje obavljaju predstavljala nejednako postupanje prema drugim državnim službenicima. Ističu da se opće povećanje plata treba rješavati kroz kolektivno pregovaranje i izmjene propisa na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave Hercegovačko-neretvanskog kantona u aprilu je uputilo inicijativu Federalnom ministarstvu pravde za sistemsko rješavanje statusa i plata zaposlenih u pravosuđu.
1: Konjička hronika.
0: Sa dolaskom hladnijih dana počinju i pripreme za grijanje, period koji za mnoga domaćinstva predstavlja značajno financijsko opterećenje. Nabavka ogrjeva, peleta i drugih energenata uz stalni rast životnih troškova iziskuje pažljivo planiranje kućnog budžeta. Građani nastoje pronaći najpovoljniji i najučinkovitiji način zagrijavanja svojih domova, pri čemu izbor energenta najčešće ovisi o trenutnim cijenama na tržištu, njihovoj dostupnosti i mogućnostima samog domaćinstva. Prilog pripremila Samra Đajić.
2: Dolaskom hladnijeg perioda počinje i grijna sezona u domaćinstvima. Za građane to predstavlja značajan financijski trošak, pa izbor energenata zavisi uglavnom od cijena i dostupnosti. Mnogi Konjičani i ove godine odlučuju se za drvni ogrjev kao jedan od najčešćih načina zagrijavanja svojih domova.
3: Drva, samo drva.
2: I koliko vam je potrebno drva za jednu grijnu sezonu?
3: 7-8 metara, to je to otprilike.
2: I koliko novca izdvojite?
3: Pa koliko je sad? 130, 700 maraka.
2: Jesu li drva najisplativija ili?
3: Najbolje, najljepše i nema ništa ljepše kod drva.
2: I koliko prostora zagrijavate, da li samo dnevni boravak ili
3: dnevni
2: cijelu kuću?
3: I komplet kupatilo i spavaću.
4: Čvrsto gorivo, drva.
2: A koliko novca izdvajate mjesečno za grijanje, odnosno za kupovinu drva?
4: Pa 10 metara drva, kako oni računaju, po 130 maraka, 1300. Najmanje.
2: Da li vam to može biti tokom cijele zime?
4: Konkretno, meni može, jer smo samo ja i žena mi. Da. Meni može.
5: Ako uzimam pelet, treba mi 5000 maraka, to je za dva sprata. A vamo mi treba 4000 za drva. Prošle godine je pelet bio 400-900.
6: Malo na klimu struja, malo drva. Tako, blagodim, može biti.
2: Osim drvnog ogrijeva, Konjičani za zagrijavanje svojih domova koriste i električnu energiju. Ovakav način grijanja posebno je zastupljen među starijim osobama, kojima to predstavlja jednostavnije i praktičnije rješenje, jer ne zahtjeva nabavku, skladištenje i pripremu ogrijeva, a toplinu u domu omogućava brzo i jednostavno.
7: Na struju čitav život.
2: Koliko novca izdvajate mjesečno za grijanje?
7: U prosjeku kad se uzme zimi, kad se grijem, možda jedno 150 prosjek. Zna da iza na 240-250, zavisi od mjeseca koji je i tako.
2: Je li struja najisplativija ili?
7: Meni je najudobnija. Ja sam 90. godina, tako da nemam, a inače čitav se život grije na struju. Tako ja biram udobnost na štetu mode.
8: Struja, te bakva za 5 godine učinile svoje, a prije sam koristio drvo i to je to.
2: Koliko novca izdvajate mjesečno za grijanje?
8: Pa od prilike do sad je bilo od 100 do 115, maksimalno 120.
2: Tokom zimskih mjeseci, decembar, januar?
8: Upravo tako, najveća je, račun najveći je bio oko 120.
2: Zagrijavate više prostorija ili samo jednu?
8: Zagrijavam dnevnu, hodnik i kuhinu. Otvorim vrata, nije to Bog zna kakva temperatura, ali dobro je.
9: U jednoj sobi grijem sa TA peći, pa iskreno da vam kažem, grijem kad je jeftina struja, nedeljom cijeli dan kad je jeftina struja, pa zimi kad ono non stop treba biti uključena, do sada sam plaćala otprilike do jedno 180 do 200 maraka. Ali ne znam šta nas čeka za buduće sa ovim novim poskupljenjima i to.
2: Drva, pelet, električna energija ili drugi sistemi grijanja, svaka opcija ima svoje prednosti i nedostatke, ali bez obzira na to koji energent da se koristi, cilj većine domaćinstava je isti, osigurati topao i ugodan dom uz što manje troškova. Dobro planiranje i odgovorno korištenje energije mogu pomoći da predstojeća grijna sezona bude finansijski povoljnija za kućni budžet.
0: Zbog smanjene izdašnosti izvora Ljuta i nepovoljnih hidroloških prilika, javno preduzeće Vodovod i kanalizacija DD Konjic prije nekoliko dana uvelo je mjere racionalizacije distribucije vode kako bi se

osiguralo snabdijevanje stanovništva u višim gradskim zonama. U proteklom periodu građani pojedinih naselja suočavali su se s prekidima u vodosnabdijevanju i smanjenim pritiskom u mreži. Ipak, tokom jučerašnjeg dana zabilježeno je poboljšanje stanja na izvorištu Ljuta. Kakva je trenutna situacija i šta to znači za vodosnabdijevanje građana,

0: Bili noćno zatvaranje jedne komore rezervoara u periodu od 22 sata do 6 sati ujutro kako bi se omogućilo snabdjevanje vodom u višim gradskim zonama. O trenutnom stanju na izvorištu i promjenama koje su zabilježene tokom jučerašnjeg dana govori Dženamir Hasagić, direktor tehničke službe javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Konjic.
1: S tim da neće više biti redukcija, mada su te redukcije nisu bile klasične redukcije zatvaranja vode, nego zatvaranja jedne komore rezervara, druga je ostavljena malo da ono da ima u mreži koja može dobiti vode. Međutim, u toku jučerašnjeg dana značajno se povećao izdašnost na izvoru Ljuta, tako da mislim da je ovaj period koji je bio problematičan, da je prestao, ono da ne bi trebalo više da bude problema sa vodosnabdijevanjem. Mislim, ne znamo nikad šta će biti, ali mislim da po onome što kako je trenutno stanje, da ide da se popravlja, već je jutros bilo poprilično vode u rezervaru i mislim da neće imati problema.
0: Smanjena izdašnost izvora Ljuta bila je glavni uzrok problema u vodosnabdijevanju, navodi Hasagić.
1: Glavni uzrok je smanjena izdašnost na izvoru Ljuta bila, mislim, i ovih padavina i kiša, juče je voda prilično nadošla na samom izvoru, tako da se i dovod popravio u rezervaru i preljeva gore preko ovih korpa usni, tako da je tim da neće biti problema u narednom periodu.
0: Trenutna situacija, kako navodi naš sagovornik, ne ukazuje na probleme u vodosnabdijevanju.
1: Je ovih kiša i padavina, a i prošlo je ovo vrijeme kad se voda koristila za zaljevanje bašta i okućnica za pranje i ono, tako da mislim da neće u narednom periodu biti problema, pogotovo ove visinske zone koje su u prošlom periodu bile bez redovnog i normalnog snabdijevanja vodom.
2: Konjička hronika.
3: Atletski klub PIS Konjic jučer je u Buturović polju organizovao treću memorijalnu utrku KLIS 5K u znak sjećanja na 27 žrtava u bujičnim poplavama u oktobru 2024. godine, među kojima je i 5 s područja Neretvice. Ove godine u utrci ukupno učestvovalo 200 trkača fizički i virtuelno. Pratila Amila Habibija.
4: Atletski klub PIS Konjic je uspješno organizovao i ovogodišnju utrku KLIS 5K u znak sjećanja na nastradale u oktobarskim poplavama prije dvije godine. Direktor kluba Mahir Mujić je stoga uputio riječi zahvalnosti za sve učesnike.
5: Hvala svima koji su došli ovdje da i da podrže i da trče. Danas sam u kišovitom danu, simbolično za ovu utrku je da nas kiša prati evo iz godine u godinu. 50 je finišera bilo od 60 prijava i 150 virtualno. Znači to je brojka od 200 trkača. Nije malo, prezadovoljni smo. Mi podamo počast za 27 žrtava, znači za sve iz Jablanice, iz Fojnice i Konjica. Pet. Vidim da su došle porodice iz Fojnice, da su došle porodice iz Kiseljaka.
4: Mujić je podsjetio na dosadašnje utrke i njihov značaj za ovdašnje stanovništvo.
5: Ova trka je nastala u tim nemilim poplavama 24. godine kada smo sakupili 64.000 maraka sa 300 učesnika koja je bila virtualno. Prošle godine smo nastali u ovom konceptu, samo je bila isto humanitarna utrka. Ovu godinu smo odlučili da to bude memorijalna utrka. Simbolično smo imali medalju jel, u broju 11 našeg kapitena, ambasadora Bosne i Hercegovine Edina Džeke. Šta je povod da nastavimo ovu priču i pored tih poplava i stradali ljudi, da skrenemo malo pažnju na KLIS, na Buturović polje, na ove ljude ovdje. Taj humanitarni karakter sad za sad mislim da je sve kako treba. Ono, daj Bože da se nikad nije održala, daj Bože da se nikad nije desilo što se desilo. Volio bi zaista u narednim godinama da imamo veći odaziv mještana. Naredne godine sigurno ćemo odraditi lokalno malo više da animiramo ljude.
4: Treću godinu je Elvedin Moro, učesnik utrke KLIS 5K, a ove godine je bio pobjednik.
6: Porijeklom Galatića u Konjic, trenutno nastanjen u Sarajevu. Ovdje sam treći put na ovo, prije svega humanitarno trci za podršku ovim ljudima. Ovdje za ljude one koji su stradali, da ih se prisjećamo svake godine. Tu smo da iz ovu kišu nadamo svoj doprinos ovoj utrke. To je taj nesretni događaj, zato smo ovdje i trudit ćemo se da budemo svake godine da se sjećamo tih ljudi i da im damo doprinos na svak na svoj način.
4: Sarajka Selma Brčić je ove godine pobjednica utrke. Na pitanje kakav je osjećaj istrčati ovu dionicu, odgovara.
7: Težak. s obzirom na zbog čega je trka, ali opet s obzirom da je humanitarna trka i memorialna, na nagovor drugarce hoćemo li hoćemo i došla sam.
4: Predsjednik mjesne zajednice Neretvica Samir Šahinović je također bio učesnik utrke.
8: Evo danas su ovdje u znak sjećanja na katastrofalne poplave koje su nas zadesile i na sve one koji su izgubili živote ne samo u

0: Trojišpolju nego i u ostalim mjestima. Zadovoljstvo je biti dio jednog ovakvog projekta. Zadovoljstvo nam je bilo dati podršku ovome kako samoj organizaciji, tako i učešćem nas oko 15-ak Klišana koji žive ovdje. Dalo je podršku tim učešćem. Svi su uspješno završili utrku. O vremenima nećemo pričati jer to danas uopšte nije bitno. Bitno je samo na neki način prisjetiti se i odati počast žrtvama katastrofalnih poplava. Iskoristio bih također priliku da se zahvalim organizaciji i da se zahvalim i onima koji su došli sa strane, u stvari koji nemaju nikakve veze sa Klisom i Butrović poljem, a došli su ovdje da nas podrže. A što se tiče mladosti, zadovoljstvo je biti mlade ljude i ko drugi će se sjećati i podržati ovakve manifestacije nego mladi.
1: Svoj doprinos učešćem u trci dala je i Ajla Boloban iz Konjica koja je osvojila drugo mjesto. Napor nije osjetila.
2: Nije toliko, više bilo adrenalina i neke ambicije koja me gurala da trčimo i da vidimo ovaj kraj. Svidjelo mi se što se prvenstvo organizuje zbog sjećanja na poplave i da se da sjećanje na taj trenutak.
1: Organizator se zahvalio i ustanovama, sportskim udruženjima, mještanima i volonterima koji su pomogli da se utrka Klis petka uspješno održi.
3: Ljubitelji pisane riječi večeras početkom u 20 sati u Bosanskoj sobi Narodnog univerziteta Konjic imaju priliku prisustvovati promociji debitantskog romana Povratak autorice Hatidže Hodžić koja se održava u okviru manifestacije Dani knjige u organizaciji javne ustanove Narodni univerzitet Konjic. O knjizi će uz samu autoricu govoriti Nađa Lutfikadić Fočo i Benjamin Mušinović, dok će u muzičkom dijelu večeri nastupiti Lejla Čaušević Karačić, najavljuje direktor Narodnog univerziteta Konjic Benjamin Mušinović.
4: U ponedjeljak 12. oktobra na danima knjige u 20 sati u Bosanskoj sobi očekuje nas druženje i susret sa autoricom Hatidžom Hodžić, njenim debitantskim romanom pod nazivom Povratak. Iako je ovo djelo oblikovano kao književno, nosi zaista snažan pedagoški karakter, poziva na duboki samoodgoj od početka do kraja i likovi radnja romana predstavljaju skupi sintezu brojnih priča koje je autorica imala priliku čuti, proživjeti kroz svoj dosadašnji rad i životno iskustvo.
3: Sport. Fudbalski klub Igman je u 9. kolu prve lige Federacije Bosne i Hercegovine jučer na gostovanju u Tešnju remizirao sa Toškom rezultatom 1-1. Strijelac za Igman je bio Džumhur. U narednom kolu Igman dočekuje Zvijezdu. Fudbalski klub Klis je jučer u 8. kolu druge lige Federacije Bosne i Hercegovine gostovao u Gornjem Vakufu kod Sloge, a poražen je rezultatom 3-2. Klis je, iako je imao prednost od 0-2, ubilježio drugi uzastopni poraz. Strijelci za Klišane su bili Zečić i Šunj, a ekipa je u narednom kolu slobodna. Košarkaški klub Konjic je u drugom kolu A1 Lige Federacije Bosne i Hercegovine u subotu na domaćem terenu poražen od ekipe Famos rezultatom 42-80. Najefikasniji u košarkaškom klubu Konjic bio je Bakir Pilav sa 13 poena, a pratili su ga Amar Ređić i Timur Krupalija sa po 10 poena. U narednom kolu košarkaški klub Konjic gostuje ekipi studenata razvojnog tima košarkaškog kluba Bosne. Ekipa Igman Eurosjaj ostvarila je vrijedan rezultat na prestižnom Eurobiznis kupu 2026 održanom u Turskoj Antali gdje je izborila plasman u baraž za osminu finala. Nakon tri odigrana kola ligaške faze Konjičani su sa osvojena 4 boda, pobjeda remi i poraz te gol razlikom 8-6 zauzeli 22. mjesto na tabeli. Ključni trenutak dogodio se u trećem kolu kada Igman Eurosjaj savladao turski Norm Holding sa ubjedljivih 6-1 i osigurao prolaz u narednu fazu. Majd Graho bio je prvo ime utakmice sa 3 postignuta gola. U strijalce su se upisali i Benjamin Begeta, Senad Izdarević te Aydin Sultanić. U borbi za ulazak u osminu finala Konjičani su se sastali sa rumunskim predstavnikom Kamaraci 157. Uprkos velikoj borbenosti i zalaganju, rumunski tim je na kraju slavio pobjedu rezultatom 3-0. Uprkos ispadanju u baražu, nastup Igmana Eurosjaja predstavlja veliku promociju i uspjeh za konjički sport, posebno imajući u vidu da su ostala dva predstavnika iz Bosne i Hercegovine, Međunarodni aerodrom Sarajevo i Bingo d.o.o. Tuzla, takmičenje završili bez bodova sa po 3 poraza. Za konjički tim u Antaliji su nastupili Kenan Keško, Senad Izdarević, Benjamin Begeta, Semir Memić, Aydin Sultanić, Majd Graho, Dino Nezić, Mirza Bađak, Harun Hebibović i Uzeir Memić Dele. Konjičanka Sarah Đajić, članica

da evociraš kada si bila jedina. Voljena i samo moja

0: Točno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik. Dobar dan, poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo. Bez SNSD-a i HDZ-a BiH nema formiranja državne vlasti, poručili Dodik i Čović. Čekamo na SDA i SDP. Na stranici Ministarstva pravosuđa Sjedinjenih Američkih Država izašli službeni dokazi o lobiranju Dodika. Pravno-politička bura u Upravnom odboru Uprave za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine nakon eliminiranja stručnjaka Zijada Krnjića. Dug Republike Srpske prema Federaciji za PDV dosegnuo vrtoglavih 200 milijuna maraka. Nakon ovih udara jemenskih huta, produljena obustava rada zračne luke u Rijadu. Tuzla postaje regionalni centar filmske umjetnosti. Od 14. listopada počinje Tuzla Film Festival.
0: U studiju su urednik emisije Darijan Babić i spikerica Azira Softić.
2: Formiranje nove vlasti na razini Bosne i Hercegovine već otvara pitanje političkih savezništava i raspodjele pozicija. Dok još nije poznato tko će činiti parlamentarnu većinu, Milorad Dodik i Dragan Čović nastoje zadržati ključnu ulogu u postizbornim pregovorima. Nakon današnjeg sastanka u Banjoj Luci govorili su o budućim partnerima, ali o tomu s kim ne žele surađivati.
3: SNSD i HDZ BiH nastavljaju političko partnerstvo i nakon ovih izbora. Sa sastanka u Banja Luci lideri partija su poručili da su njihove stranke nezaobilezne u formiranju vlasti na državnom nivou i da neće ulaziti u koalicione pregovore bez međusobnog dogovora. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
4: I da jedni bez drugih nećemo pristupiti nekim špekulativnim koalicijama koje ne daju ništa. Izborni pobjednici se moraju poštovati u sva tri konstitutivna naroda. Mi ne želimo da biramo nikoga kod Bošnjaka. Narod bošnjački je izabrao koga on misli.
3: Poručuje Dodik da mu pojedini bošnjački političari nisu prihvatljivi. S druge strane, lider HDZ je potvrdio da je o formiranju vlasti već razgovarao sa predsjednicima SDP-a i SDA, Nerminom Nikšićem i Bakirom Izetbegovićem. Očekuje da se skristališe parlamentarna većina među bošnjačkim političkim predstavnicima, ali i brže konstituisanje određenih nivova vlasti, navodi Dragan Čović.
5: Predsjedništvo će vjerojatno narednih 20 dana biti u poziciji da se konstituira, negdje to je sredina 11. mjeseca. Mi želimo čak da sadašnji saziv vijeća ministara, odnosno ministar financija, pokrene proceduru proračuna da bi novi saziv predsjedništva ga formalno odmah stavio u proceduru, ali jasno je da se on ne može usvojiti dok ne bude i Dom naroda konstituiran.
3: Koji su prioriteti u narednom periodu, odnosno mandatu, svaki iz svog ugla spomenuli su i Dodik i Čović.
4: Svi odluke koje su donijeli visoki predstavnici, a takozvani ili legalni, koji se nisu potvrđeni u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine, moraju biti sklonjeni iz pravnog prometa. Moramo da vidimo da donesemo Ustavni sud u ovom mandatu, zakon Ustavnom sudu, da tamo definišemo kako će odnositi.
5: U 12. mjesecu 22. smo dogovorili bili, ako se visi...

0: Sjećate da ćemo odmah riješiti pitanje središnjeg izbornog povjerenstva, pa joj prođe još jedni izbori sa istom takvom strukturom, mimo zakona uspostavljeno, i da ne nabrajam sve druge stvari koje smo kazali. Izborni zakon, naravno, nama izuzetno, izuzetno važan.
1: Posebno oštre poruke poslate su lideru Naroda i Pravde, Almedinu Konakoviću, koji zagovara formiranje vlasti bez SNSD-a. Milorad Dodik je pozvao i opoziciju Republike Srpskoj na dogovor o izboru srpskih delegata u Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH. O budućem sastavu državne vlasti poručuju lideri i SNSD-a i HDZ-a. Tek slijede pregovori, a najavljen je i naredni sastanak ovih partija.
2: A rezultati izbora upućuju na mogućnost formiranja nove vladajuće koalicije koju bi na državnoj razini činili SNSD, HDZ BiH i SDA uz potporu stranke za BiH ili SDP-a. Takva većina bila bi stabilna i dala mogućnost za dubinske i brze reforme koje imaju potporu svih strana u Bosni i Hercegovini.
3: Izbori su pokazali jasne pobjednike unutar sva tri konstitutivna naroda, kod Srba to je SNSD, kod Hrvata HDZ, a kod Bošnjaka SDA. Pobjedu SDA među bošnjačkim biračima jedino prati neuspjeh Bakira Izetbegovića, koji je izgubio Denisa Bećirovića. Daniel Vidović, politolog iz Mostara, smatra da njegov izbor neće predstavljati prepreku pri imenovanju predsjedatelja Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.
4: U Vijeću ministara vrlo jasno koji će biti sa srpske strane kadrovi SNSD-a, s hrvatske strane HDZ-a Bosne i Hercegovine i s bošnjačke strane SDA, vjerojatno uz partnerstvo neke manje bošnjačke stranke. Meni je bliža opcija da će stranka za Bosnu i Hercegovinu biti u tom partnerstvu kad je riječ o državnoj razini, slično na federalnoj razini.
3: Predsjednik HDZ-a Dragan Čović razgovarao je s predsjednicima najvećih političkih stranaka SDA, SDP-a i SNSD-a. Kaže da su europski put, stabilizacija prilika i izborni zakon za HDZ prioritet.
5: Puno je toga unaprijed definirano u odnosima. Znamo da ovaj put Bošnjak će biti predsjedatelj Vijeća ministara, a onda to samo po sebi traži neke dogovore oko nekih drugih resora, ali kažem, rano još oko tih detalja pričati.
3: Politička koalicija na državnoj razini kakva god bude, više će biti plod matematičke potrebe za osiguravanje većine nego bliskosti stranačkih programa. Prema svemu sudeći, HDZ i SNSD s partnerima će imati kontrolne pakete u državnoj skupštini, dok je još potrebno sačekati da se vidi tko će u Bošnjačkom klubu naroda imati većinu. Kako će vlast biti formirana, govore Haris Zahirakić iz SDA i Dževac Majić iz stranke za BiH.
6: Determinisat će se kontrolni paketi u klubovima Hrvata i Srba. Kada je pitanju eventualno treći partner SDA, kako u federaciji ili četvrti, tako i na državnom nivou, organi SDA će donijeti odluku o tome.
7: Mi smatramo da je prirodno da obavimo razgovore sa strankama koje su činile opoziciju ove četiri godine, kao što je SDA.
3: SDP-ov Igor Stojanović ne odbacuje mogućnost razgovora s bilo kojom stranom.
8: Ja ne bih odbijao bilo koju saradnju. Treba sačekati rezultate izbora, dakle i sa strankom za BiH, i sa SDA, i sa HDZ-om.
3: Sličan raspet formiranja vlasti kao na državnoj razini očekuje se i u federaciji. Trenutno je HDZ na vlasti sa strankama trojke, dok bi u buduće vlast mogli praviti sa SDA i pitanje sa SDP-om ili strankom za BiH. I to bi moglo ovisiti o situaciji koalicijama na kantonalnim razinama.
4: I vjerujem da je sad svima u interesu da se postigne dugoročna stabilnost i da se kreiraju takva rješenja kako bi svi bili konforni.
3: U Republici Srpskoj formiranje vlasti bit će jednostavnije, jer SNSD s partnerima ima gotovo dvotrećinsku većinu. Staša Košarac tvrdi da će ta stranka imati ulogu i u formiranju federalne vlade i većine.
9: I mnogi se sad čude kada mi kažemo da će se Milorad Dodik pitati kada će biti formirana vlada federacije, ili kada kažemo potpuno jasno da će Milorad Dodik odlučivati kada će biti formiran savjet ministra.
3: Najveći gubitnici izbora su oporbene stranke u Republici Srpskoj i Demokratska fronta u federaciji, te djelomični NIP i Naša stranka, koji su prepolovili svoj uspjeh. Vjerojatno je da će njihov utjecaj na formiranje vlasti biti veoma ograničen. Za Federalni radio, David Šimić.
2: Svi paketi s glasačkim materijalom iz inozemstva koji su pristigli u propisanom roku zaprimljeni su u Središnjem izbornom povjerenstvu Bosne i Hercegovine.
10: Trenutačno se vrši njihova verifikacija, nakon čega će početi brojanje glasova pristiglih poštom, potvrdio je predsjednik SIP-a Jovan Kalaba. Prema ranije objavljenim podacima Središnjeg izbornog povjerenstva za glasovanje izvan Bosne i Hercegovine na ovogodišnjim općim izborima, registrirana

0: su 48.074 birača. Međutim, to ne predstavlja i broj stvarno pristiglih glasova, koji će biti poznat nakon obrade pošiljki i završetka postupka verifikacije. Rezultati glasovanja trebali bi biti poznati najkasnije do 24. listopada. Posebni odjel Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu protiv bivšeg direktora autocesta Federacije Elmedina Volodera te Marina Nikolića, Borisa Zelića i Raufa Kadrića za udruživanje radi činjenja kaznenih djela i zlouporabe položaja ili ovlasti. Tereti se da su koristeći poslovne i službene pozicije te djelujući po međusobnom dogovoru navodno poduzimali radnje kako bi bila izmijenjena postojeća projektna dokumentacija, uspostavljen novi deponij Ljubatovići te pokrenut postupak eksproprijacije zemljišta za potrebe izgradnje pod dionice Medakovo-Ozimice.
1: Ramo Isak, ministar unutarnjih poslova Federacije, ispitan je u posebnom odjelu Federalnog tužiteljstva za borbu protiv korupcije i kriminala. U okviru predmeta Munjić i drugi.
0: U poskoku je u svojstvu osumnjičenog saslušan i Nermin Nikšić, federalni premijer. U okviru ovog predmeta, lani u studenom, po nalogu poskoka, oduzeti su telefoni Vahidinu Munjiću, Muhamedu Ohranoviću, Arijani Huseinovića Janović i direktoru Policijske akademije Federalnog ministarstva unutarnjih poslova Ervinu Mušinoviću u svojstvu osumnjičenih, a Vrhovni sud Federacije potom im je odredio mjere zabrane. Sud je utvrdio postojanje osnova sumnje za kaznena djela, među kojima su zlouporaba položaja ili ovlasti te trgovina utjecajem. Hoće li biti podignuta optužnica, još je nepoznanica.
1: Na svjetlo dana izašli su službeni dokazi o lobiranju za Milorada Dodika. Dokumenti su objavljeni na stranici Ministarstva pravosuđa Sjedinjenih Američkih Država i u skladu sa Zakonom o registraciji stranih agenata otkrivaju nove detalje.
2: Sarađujemo sa novom američkom administracijom, sarađujemo sa Rusijom, Srbijom, imamo bratske veze sa Vučićem, gradimo najbolje moguće veze ikada.
3: Riječi su Milorada Dodika, predsjednika SNSD-a, čija je vlada 2025. godine putem svog predstavnika u Austriji, Mladena Filipovića, sklopila ugovor sa kanadskom lobističkom kompanijom Dickens & Madison, vrijedan 2 miliona američkih dolara. Njegovo lobiranje bilo je usmjereno na nekoliko ciljeva. Zagovaranje nezavisnosti ERS-a, ukidanje sankcija Miloradu Dodiku, članovima njegove porodice i saradnicima, zaustavljanje prijevremenih izbora za predsjednika ERS-a u novembru prošle godine, te uklanjanje tadašnjeg visokog predstavnika Kristijana Šmita. Dodik je sve to potvrdio.
2: Rekao, u redu, ali to je malo. Pa kako malo? Pa malo. I šta, kaže, a šta još treba? Kaže, nogirajte ovog Šmita.
3: Ugovor o lobiranju potpisan je 6. septembra 2025. godine, a američka administracija je 29. septembra iste godine ukinula sankcije Dodiku i drugim osobama povezanim sa ovim slučajem. Dodik potvrđuje sve.
2: Dogovor je postignut onog trenutka kada se tamo gdje se trebalo znati saznalo da je Milorad Dodik kontinuirano podržava tu politiku i rekao, ovo je dobar momak, moramo mu pomoći.
4: E, ko je rekao dobar momak?
2: A ko odlučuje?
4: Ko?
2: Pa neki tamo.
3: Urednik portala odgovor.ba Kenan Efendić tvrdi da će Dodikov ugovor o lobiranju koštati političke karijere jer ga na Balkanu tretiraju kao ruskog čovjeka.
5: Milorad Dodik je ostavio utisak da se miješa kao neko ko plaća lobiranje unutrašnja američka pitanja u ozbiljnim zemljama. To je skandal, to je nedopustivo i to ne žele vidjeti ni republikanci ni demokrate.
3: U opisu svojih usluga kompanija Dickens & Madison navodi da je savjetovala vlast ERS-a i zastupala njene interese pred različitim institucijama, naročito institucijama Izraela. Kompanija je, prema navodima iz izvještaja, radila i na organizaciji sastanka Milorada Dodika sa visokim predstavnicima Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arabskih Emirata te drugih međunarodnim zvaničnicima, o čemu je govorio i Dodik.
2: Vidio sam da morate prvo da ovladate tim epicentrima moći u Americi, a epicentar moći tada je daleko više nego što je danas bio jevrejski svijet u samo Washingtonu. I onda sam ja krenuo da se naravno borim za taj svijet.
3: Podsjećamo, kompanija Dickens & Madison zaslužena je za mnoga geopolitička djelovanja, poput postavljanja Sudanskog vojnog vijeća, Mijenmarske vojne hunte i drugih. Među trenutnim klijentima u izvještaju su, pored RS-a, mnogi kontroverzni političari i ratni zločinci iz Afrike i iz Bliskog istoka. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
1: Pravno-politički nesklad u Upravnom odboru Uprave za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine kulminirao je nakon što je iz reda ovog tijela eliminiran bošnjački stručnjak Zijed Krnić.

0: Upravni odbor usvojio je izmjene pravilnika o unutarnjoj organizaciji i time stvorio uvjete za otvaranje graničnog prijelaza Bosanska Gradiška. Sporno pitanje poravnanja javnih prihoda i raspodjele sredstava PDV-a ponovno je ostavljeno za kasnije, a dug Republike Srpske prema federaciji dosegnuo je 200 milijuna maraka i bit će predmet o kojemu će odlučivati sud Bosne i Hercegovine.
1: Ono što je mjesecima funkcionisalo kao tiha

0: Krnjića, usvojen je pravilnik o unutrašnjoj organizaciji. Ovim potezom osiguran je i rad novog graničnog prijelaza Gradiška. Za Krnjića, iako je njegov mandat istekao 2. septembra, ovo je brutalno kršenje poslovnika o radu.
1: Odluku su donijela 3 člana iz reda srpskog i jedan iz hrvatskog naroda, a mene nisu ni pozvali. To je suština problema. Sam pravilnik je tehničko pitanje. Uistinu nije dovoljno dobar, ali bi ga diskutovali i usvojili. Također, i dalje se ne odlučuje o poravnanjima između entiteta. Čudno mi je da je ministar financija iz Federacije BiH Toni Kraljević prihvatio da nema poravnanja. Imam poruku za ministra Amidžića. Vratite pare koje Republika Srpska duguje Federaciji. Biće sve u redu.
0: Krnjić se poziva na član 7 stav 3 poslovnika o radu Uprave za indirektno oporezivanje, koji propisuje da član iz reda stručnjaka obavlja dužnost sve do imenovanja novog. Međutim, predsjedavajući Upravnog odbora i državni ministar financija Srđan Amidžić za TV je kazao da je zakon o imenovanjima jasan, istekom 5 godina mandat prestaje automatski. Za najavljene tužbe pred sudom Bosne i Hercegovine Amidžić izgleda ne mari previše.
2: Poslije mandata sam sazvao sjednicu, naravno tu sad vi imate situaciju gdje on mene tuži da on kaže da on ima pravo glasat. On ima pravo glasat samo možda iz kućnog špajza, ali on više neće biti ni na jednoj sjednici upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje. I mi smo sad donijeli odluku koja podrazumijeva da radi novi granični prijelaz. Kad se sanira most, raće i stari granični prijelaz. Pa to što je on blokirao da nemamo ni jedan granični prijelaz, on će sad gledati 2 granična prijelaza u Republici Srpskoj.
0: Istovremeno BH entitet Republika Srpska od septembra 2023. godine blokira donošenje odluke koja bi Federaciji Bosne i Hercegovine vratila sredstva koja joj pripadaju, a Krnjić je upravo blokadama nastojao vratiti raspodjelu prihoda na dnevni red. Posljedica toga je da stotine

0: Jemenu saopćile su da je neidentificirani projektil pogodio četvrti terminal međunarodnog aerodroma u Rijadu i izazvao požar. Odgovornost za nedjeljne i ranije napade na saudijske aerodrome preuzeli su Huti. Brigadni general Yahya Sare, vojni glasnogovornik Huta, potvrdio je udare i upozorio.
1: Nujaddidu tahdhirana li kaffati ash-sharikat al-alamiyya.
2: Ponovo upućujemo upozorenje svim međunarodnim kompanijama, stručnjacima, zaposlenicima, radnicima i putnicima iz cijelog svijeta da ne koriste

0: letove ka saudijskim aerodromima, jer su oni nesigurni, izuzev aerodroma i zračnog prostora svetih gradova Meke i Medine.
1: Navodi se da je saudijska protivzračna odbrana presrela i raketu u blizini aerodroma Kralj Halid, dok su u istočnoj provinciji zemlje uništeni dron i balistička raketa usmjerena prema gradu Hamis Mušajtu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio u subotu da Sjedinjene Američke Države razmatraju mogućnost pridruživanja saudijskim vojnim operacijama protiv Huta. Prema posljednjim podacima koje je objavio Reuters, u napadima na aerodrom u Rijadu tokom protekle sedmice poginulo je 18 osoba. Za Federalni radio Ibrahim Sofić.
2: Sporazum o dizelu koji su tijekom vikenda postigli američki predsjednik Donald Trump i ruski predsjednik Vladimir Putin izazvao je negativne reakcije ministara vanjskih poslova Europske unije. Smatraju da podriva transatlantsko jedinstvo u trenutku kada Rusija pojačava napade na Ukrajinu. Europska unija nastavit će primjenjivati sankcije Rusiji unatoč dogovoru Trumpa i Putina o dizelu. Sjedinjene Američke Države su naš najveći saveznik, ali naša poruka je jasna. Želimo li okončati ovaj rat, jedini način za to jeste veći pritisak na Rusiju, izjavila je visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kallas uoči sastanka ministara vanjskih poslova u Luksemburgu. Dodala je kako ne treba zaboraviti da je Rusija započela rat. Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona pozvala je sindikat državnih službenika i namještenika pravosuđa na prekid štrajka i omogućavanje uspostave redovnog rada u pravosudnim institucijama, od kada će i odluka o dodatku za posebne uvjete rada biti u primjeni. Podsjećamo, štrajk traje od 7. rujna.
3: Žalbe građana na neprimjereno pa i agresivno ponašanje maloljetnika u Mostaru posljednjih su dana sve češće, a s njima raste i zabrinutost građana.
4: Na društvenim mrežama posljednjih su se dana pojavile brojne objave i upozorenja o navodnim napadima, provokacijama i neprimjerenom ponašanju maloljetnika na različitim lokacijama u Mostaru. Ilijana Miloš, glasnogovornica MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije.
5: Policijska uprava Mostar zaprimila je određen broj prijava od građana koje se odnose na nedolično ponašanje maloljetnih osoba. Po svakoj zaprimljenoj prijavi policijski službenici postupaju. Također, evo, savjetujemo građanima ukoliko dođe do neadekvatnog ponašanja maloljetnih osoba da obavijeste policiju na broj telefona 122.
4: Iz policije poručuju ne ulaziti u raspravu i sukob, nego pokušati smiriti situaciju. No reakcija nakon incidenta nije dovoljna. Pitanje je imamo li dovoljno mehanizama da problem prepoznamo prije nego što preraste u nasilje. Sociolozi upozoravaju da se problem ne može promatrati samo kroz prizmu kažnjavanja. Merima Jašarević, sociologinja.
6: To je sve poziv u pomoć. Kada imate dijete ili dječaka ili mladića koji radi određene stvari, mi ne trebamo ići odmah da osuđujemo, mi trebamo razumjeti i postaviti pitanje zbog čega. Gdje je problem, šta se zapravo pokušava dobiti? Najčešće kada se priča o nekoj maloj skupini djece, nižoj skupini djece, oblici agresije su poziv na fokus, na pažnju.
4: Tko bi trebao prepoznati problem kada zakažu roditelji? I imamo li dovoljno ljudi, programa i alata da reagiramo na vrijeme prije nego što neprimjereno ponašanje preraste u ozbiljniji oblik nasilja? Iz udruge roditelja Naša djeca 2014 godinama upozoravaju na potrebu jačanja stručnih timova u školama i dostupnije psihološke podrške djeci. Glasnogovornica udruge roditelja Naša djeca 2014 Mirjana Laganin.
7: Tu je društvo i trebalo bi po automatizmu uskočiti. A prije svega mislim na MUP, državu dakle, i te organe sigurnosti. Osjećamo li se mi sigurni na ulici? Ja ne. Viđamo li patrole često na ulici? Ne. Viđamo li ih u blizini škola? Ja barem ne.
4: Podsjetimo, zakon već propisuje i obveze roditelja. Prema Zakonu o javnom redu i miru Hercegovačko-neretvanske županije, roditelj ili skrbnik može biti kažnjen od 200 do 500 maraka ako policija maloljetnika zatekne na javnom mjestu bez nadzora odrasle osobe zimi nakon 23 sata. Kada maloljetnik počini kazneno djelo, policija postupa prema posebnom zakonu koji propisuje pravila postupanja prema djeci i maloljetnicima u sukobu sa zakonom. Za Federalni radio, Kristina Marković.
8: Kultura.
3: Tuzla postaje regionalni centar filmske umjetnosti od 14. do 18. listopada, kada će u Narodnom pozorištu biti održano jubilarno 15. izdanje Tuzla Film Festivala. Jednog od

0: najznačajnijih kulturnih događaja u Tuzlanskom kantonu i Bosni i Hercegovini. Danas je predstavljen program festivala uz prateće sadržaje.
1: Tuzla Film Festival, godišnja kulturna manifestacija u Tuzli za cilj ima promociju južnoslavenske kinematografije. Kroz 15 godina kontinuiranog djelovanja festival je izrastao u značajnu platformu koja povezuje autore, publiku i filmsku industriju iz cijelog regiona, podsjetio je Boris Balta, direktor festivala.
2: Moramo reći da 15 godina Tuzla Film Festival napravio je zaista mnogo stvari. Jedna od najvažnijih po našem mišljenju jeste u stvari institucionalno prepoznavanje od strane ministarstva federalnih i kantonalnih, te uspostavljanje festivalske kulture na prostoru Tuzlanskog kantona.
1: Jubilarno 15. izdanje donosi bogat takmičarski revijalni program, susrete sa autorima i publikom, te prepoznatljive formate poput kafe sa poznatima.
2: Imaćemo zaista jedan vrlo interesantan i bogat program ove godine. Možemo reći da će to biti potpuno posvećen umjetnosti, filmskoj umjetnosti, dakle filmovi su u najvećem dijelu artistički, s tim da imamo i dva, možemo reći, kako to se u narod kaže, populistička filma.
1: Festival otvaraju dokumentarni film Zabranjena tetka Bojane Novaković i film Svadba. I u narednim danima ljubitelje filma očekuju brojna filmska ostvarenja. Animirani kratki filmovi moći će se gledati u Muzeju Istočne Bosne, s kojim je ove godine potpisan poseban sporazum. Ljubiša Veljković, direktor javne ustanove Muzeja Istočne Bosne.
3: Zajedno smo odlučili upravo to na povezivanju ovih institucija kao muzeja i festivala i nadam se da ću narednih 15 godina ovo proizvesti dodatne saradnje, kolaboracije između institucija kulture i ostalih kulturnih djelatnika koji stvaraju u Tuzli i Tuzlanskom kantonu.
1: I ove godine bit će održane radionice posvećene filmskoj produkciji, glumi i iskustvima autora koji za sebe imaju velike filmske i televizijske projekte. U sklopu TFF-a održava se i Međunarodni festival dokumentarnog filma kao i Kids festival. Uz filmski program festival će i ove godine ponuditi bogat prateći sadržaj, večernje svirke, druženje i kulturne događaje koji Tuzlu pretvaraju u mjesto susreta umjetnosti, industrije i publike. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
4: Sport. Kompletirano je deveto kolo nogometne premijer Vevin lige Bosne i Hercegovine. U prvoj utakmici nedjeljnog programa je Radnik u Bijeljini savladao Željezničar sa 3-1. Gosti su dobro počeli i imali su vodstvo od 15. minute autogolom Stevanovića. Preokret je uslijedio u drugom poluvremenu, pa je prvo Bradonjić u 48. minuti izjednačio, da bi u 64. minuti autogolom Karamarka Radnik došao do preokreta. Konačnih 3-1 je postavio Bradonjić svojim drugim golom 5 minuta prije kraja. U doboju je viđena prava golijada u okršaju između Sloge i Zrinskog. Gosti su nakon prvog poluvremena imali vodstvo 2-0 golovima Ilića i Čužeja. Kada je na početku drugog dijela pogodio i Bilbija, činilo se da gosti neće imati problema, ali je onda Kueto postigao dva brza gola i Slogu vratio u igru. Ipak do kraja Zrinski postiže još 3 gola, jednom je strijelac bio Ilić, a Čuže je sa još 2 gola kompletirao hat-trick. Golijada iz Doboja se nije prenijela i u Zenicu, gdje su u posljednjem meču ove runde takmičenja Čelik i Sarajevo odigrali 0-0. Na tabeli je prvi Zrinski sa 24 boda, drugi Borac ima 22, a treće je Sarajevo sa 14 bodova. Na začelju BSK i Velež imaju po 8 bodova, a posljednji je Radnik sa 7. I u prvoj nogometnoj ligi federacije je kompletirano deveto kolo. Zanimljivo je da u posljednja dva meča nije bilo pobjede domaćina. Toški i Igman su u Tešnju remizirali 1-1, a Jedinstvo je nakon preokreta u Gabeli savladalo Gošk sa 2-1, s tim da je domaćin promašio i penal pri rezultatu 1-1. Novi lider na tabeli je Posušje sa 23 boda, Travnik je drugi sa 22, a treća je Stupčanica sa 19 bodova. Na začelju Radnik, Rudar i Čapljina imaju po 7, a posljednji je Vitez sa 6. U regionalnoj košarkaškoj ABA ligi su odigrane još 4 utakmice trećeg kola. Dubaj je kao gost savladao Kluž 92-85 uz jedan poen našeg Kenana Kamenjaša. Mega je na svom terenu savladala Zadar 88-82. FMP je kao gost pobjedio Krku 79-68, dok je Partizan rutinski savladao Vijenu 99-78. Posljednji duel ovog kola večeras igraju Cibona i Slovan. U prvenstvu Bosne i Hercegovine za košarkaše su odigrana dva meča drugog kola uz dvije pobjede domaćih timova. Orlovik je savladao Radnički 99-84, a Gradina ekipu Drine 87-73. Večeras igraju Borac Zrinski i Slavija Široki. za Federaciju.

0: Realni radio, Dario Božić.
1: Natjecateljica tekvando kluba Viktor iz Vogošće Ema Mahmutović osvojila je zlatno odličje na turniru Montenegro Open 2026 u Podgorici. Do najsjajnijeg odličja stigla je u pobjedama u dvije borbe, prvo protiv predstavnice Hrvatske, a potom i u finalu protiv natjecateljice iz Grčke. Glavni cilj Mahmutović u nastavku sezone ostaje Evropsko kadetsko prvenstvo 2026.
2: Toliko u dnevniku, hvala što ste bili s nama. Na kraju još jednom poslušajte vijesti dana. Dobar dan, poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo. Bez SNSD-a i HDZ-a BiH nema formiranja državne vlasti, poručili Dodik i Čović. Čekamo na SDA i SDP. Na stranici Ministarstva pravosuđa Sjedinjenih Američkih Država izašli službeni dokazi o lobiranju Dodika. Pravno-politička bura u Upravnom odboru Uprave za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine nakon eliminiranja stručnjaka Zijada Krnjića. Dug Republike Srpske prema Federaciji za PDV dosegnuo vrtoglavih 200 milijuna maraka. Nakon ovih udara jemenskih huta, produljena obustava rada zračne luke u Rijadu. Tuzla postaje regionalni centar filmske umjetnosti. Od 14. listopada počinje Tuzla Film Festival.
1: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Elma Musić, spikerica Azira Softić, urednici emisije Darijan Babić i Sanjen Bećiregić.
3: Radio je uključen od jutra do sutra, što bi se rekao tako, mislim, pri dolazku na posao upali se i to se ne gasi više do kraja radnog vremena. Radio Konica.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: nacionalne manjine. Emisija predstavlja život, kulturu, tradiciju i prava nacionalnih manjina u Konjicu i Bosni i Hercegovini. Kroz razgovore i priloge, izvještaje i analize doprinosi razumijevanju, toleranciji i zajedničkom životu. Nacionalne manjine.
1: Dobrodošli u emisiju Nacionalne manjine. Sa vama su Muamer Ćukle i Emila Habibija. Danas govorimo o Rusinima.
0: Nacionalne manjine.
1: Rusini u Bosni i Hercegovini su službeno priznata nacionalna manjina. Prema popisu stanovništva iz 2013. godine, 32 osobe izjasnili su se kao Rusini, dok se 2331 izjasnilo kao Ukrajinci. Od tih brojeva, 21 Rusin i 2252 Ukrajinca je popisano na području Republike Srpske, 7 Rusina i 78 Ukrajinaca na području Federacije Bosne i Hercegovine, te 4 Rusina i 1 Ukrajinac na području Brčko distrikta.
0: Nacionalne manjine.
1: Rusini su se u Bosnu i Hercegovinu doselili iz istočne Galicije i manjem broju iz Zakarpatija, okoline mjesta Tjaciv, krajem 19. i početkom 20. vijeka. Razlozi njihovog doseljavanja su ekonomske prirode, agrarna prenaseljenost u njihovom zavičaju, niske dnevnice poljoprivrednih radnika na spahijskim imanjima i nerazvijena industrija. Prve godine za one doseljenike koji su dobili državnu zemlju bile su teške, trebalo je iskrčiti površine zemljišta pod šumom, podići kuće i druge prateće objekte, zemljište pripremiti za poljoprivrednu proizvodnju, snaći se za prehranu između dvije ili do prve žetve, jezik sredine, iako slavenski i srodan, sa dosta istih riječi, ali različitih po značenju, nije se poznavao, pa su iskrsavali i oko toga problemi. Uslijed teškog rada i slabe ishrane, mnogi doseljenici su umirali od iscrpljenosti i gladi. Međutim, kako navodi monah reda Svetog Vasilija Velikog, Josif Grocki, jedan od hroničara naseljavanja, u svojoj knjizi Položaj Rusina u Bosni, objavljenoj 1909. godine, u tim teškim trenucima pomagalo je i domaće stanovništvo. Grocki navodi slučaj kad musliman u Čelincu vrši prikupljanje hrane za jednog siromašnog Rusina, Ukrajinca, a Hrvati preko monaha trapista iz Banja Luke i Rimokatoličke crkve oko zadovoljavanja vjerskih potreba.
0: Nacionalne manjine.
1: Rusini u Bosni i Hercegovini su se do Prvog svjetskog rata nazivali Rusinima, između dva svjetska rata Rusinima, Ukrajincima, a nakon Drugog svjetskog rata isključivo Ukrajincima. Tek od popisa stanovništva 1971. godine iskazani su odvojeno. Rusini i Ukrajinci u Bosni i Hercegovini su većinom grkokatolici, što znači da imaju istočni crkveni obred, kao i pravoslavci, ali priznaju rimskog papu za svog poglavara. U Bosni i Hercegovini djeluje 5 ukrajinskih grkokatoličkih parohija. To su Prnjavor, Lisnja, Devetina, Banja Luka i Kozarac.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
0: Svakog dana sa vama, vaš Radio Konjic.
2: Svaki dan je dobar dan uz vaš Radio Konjic.

0: Marketing Radio Konjica. Radio Konjic. Akcija povodom 25. oktobra, Dana penzionera. Prijatelj akcije Monter d.o. Konjic.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Slušaš je tvoj zvuk. Ritam Radio Konjica.

Radio Konjici danas u vašem životu.

Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: Hvala sušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Zabavna muzika u programu Radio Konjica. Zabavna muzika u programu Radio Konjica.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Deterđen za veš Pervol 3 litra 14,95. Mop za pod 6 maraka 95. Ukrasna svijeća u čaši 8 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Zabavna muzika u programu Radio Konjica.
6: You're my sacred passion and I have no other.
5: Zabavna muzika u programu Radio Konjica.

0: Radio Konjica. Radio Konjic. Akcija povodom 25. oktobra, Dana penzionera. Prijatelj akcije, Monter, D.O. Konjic.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Reprizni program Radio Konjica.
2: Konjic jučer, danas, sutra. U emisiji slušajte razgovore, reportaže, informacije o aktuelnim događajima, projektima i temama od značaja za Konjic i njegove stanovnike. Konjic jučer, danas, sutra.
3: Dobrodošli u emisiju Konjic jučer, danas, sutra. Sa vama su Medin Jusufović i Amila Habibija. Govorimo u emisiji o događajima koji su održani tokom proteklog vikenda na našem području i najavljujemo događaje koji slijede. Riječ je o događajima vezanim za kulturu sjećanja, ali i o događajima koji su vezani za sfere kulture i sporta. U najavi izdvajamo. Jedinstvena organizacija boraca branilaca Konjica u subotu organizovala manifestaciju sjećanje na šehide Kisera. Atletski klub PEJS Konjic jučer u Butorović polju organizovao treću memorialnu utrku Klis 5K u znak sjećanja na žrtve u bujičnim poplavama u oktobru 2024. godine. Fudbaleri Igmana i Klisa kao i košarkaši Konjica odigrali prvenstvene utakmice. Večeras u Bosanskoj sobi je promocija romana Povratak autorice Hatidže Hodžić. I druge aktuelnosti danas emitujemo, ostanite s nama, a na početku informacija o sjećanju na šehide Kisera. Jedinstvena organizacija boraca branilaca Konjic uz podršku porodica šehida i preživljenja

i veli saboraca 1. čete 1. bataljuna 43. brigade, u subotu je organizovala manifestaciju sjećanje na šehide Kisera. U okviru ovogodišnjeg obilježavanja posjećeni su nekadašnji borbeni položaj na platou Kisera, gdje je proučen jasin i odata počast šehidima i poginulim saborcima. U borbama za plato Kisera u septembru i oktobru 1994. godine život je izgubilo 9 boraca i njima u čast u subotu je upriličeno obilježavanje s ciljem očuvanja sjećanja na njihovu žrtvu i odavanja počasti poginulim saborcima.

0: Konjic jučer, danas sutra.
1: Atletski klub Pejs Konjic jučer je u Buturović polju organizovao treću memorijalnu utrku Klis 5K u znak sjećanja na 27 žrtava u bujičnim poplavama u oktobru 2024. godine, među kojima je i pet s područja Neretvice.

0: Ukupno je učestvovalo 200 trkača u utrci u Buturović polju, Klis 5K, bilo je 50 finišera od 60 prijava te 150 virtuelnih trkača. U nastavku ćete čuti direktora atletskog kluba Pace Mahira Mujića, pobjednika i pobjednicu utrke Elvedina Moru i Selmu Brčić, predsjednika mjesne zajednice Neretvica Samira Šahinovića i učesnicu iz Konjica Ajlu Boloban. Mahir Mujić, direktor atletskog kluba Pace, naš je sagovornik nakon okončane ovogodišnje treće utrke Klis 5K. Koliko je bilo učesnika, jeste li zadovoljni, Mahire?
1: Jesmo, prije svega hvala svima koji su došli ovdje da i da podrže i da trče. Danas sam u kišovitom danu, simbolično za ovu utrku, da nas kiša prati evo, iz godine u godinu. 50 je finišera bilo od 60 prijava, i 150 virtualno. Znači, to je brojka od 200 trkača, nije malo, prezadovoljni smo na način da stvarno ove godine smo odradili onako kako dolikuje. Ovo je već memorijalna trka, treća je godina. Vidim, trkači su prezadovoljni, simbolično smo imali medalju u broju 11 našeg kapitena, ambasadora Bosne i Hercegovine Edina Džeke. Šta je povod da nastavimo ovu priču? Pa jeste da skrenemo, i pored tih poplava i stradali ljudi, da skrenemo malo pažnju na Klis, na Buturović polje, na ove ljude ovdje. Volio bi zaista u narednim godinama da imamo veći odaziv mještana, da i trče, da i učestvuju, da hodaju, a i da izađu, da podrže. Razumljivo je, danas je kiša, ali evo, naredne godine, ako Bog da, sigurno ćemo odraditi lokalno malo više, da animiramo ljude. Mi iz organizacije smo prezadovoljni, prošlo je bez jednog problema, tako da super. Hvala vama koji pratite i ovu našu priču, evo već treću godinu, do nekih narednih projekata.
0: Razgovarala sam sa predsjednikom mjesne zajednice, gospodinom Šahinovićem, rekao je da je nastupilo 15-ak mještana, a kada govorimo o dosadašnjim utrkama, da se podsjetimo malo na to.
1: Pa da, sigurno Šahinović je isto dosta animirao ovdje mještane i ovom prilikom se zahvaljujem. Ono što je najvažnije jeste da smo mi nastavili dalje, a s druge strane ova trka je nastala u tim nemilim poplavama 24. godine kada smo sakupili 64.000 maraka sa 300 učesnika koja je bila virtualno. Prošle godine smo nastali u ovom konceptu, samo je bila isto humanitarna utrka. Ovu godinu smo odlučili da to bude memorijalna utrka. Taj humanitarni karakter sad zasad, Bogu hvala, mislim da je sve kako treba. Evo, baš volim i ovako i što dođemo ovdje mimo ti neki porodični aktivnosti, pa malo se i vidim sa našim mještanima kojima smo aktivno i pomagali i kojima smo se aktivno družili taj period i evo i dan danas. Tako da sve u svemu, daj Bože da se nikad nije održala, daj Bože da se nikad nije desilo što se desilo, ali evo, naše je tu da odamo počast za žrtve, mi odamo počast za 27 žrtava, znači za sve, iz Jablanice, iz Fojnice i Konjica 5. Vidim da su došle porodice iz Fojnice, da su došle porodice iz Kiseljaka. Tako da i to mi je stvarno me dirnulo sad kad jedna od rodbine ili od žrtve tijela se da se upoznamo, da malo popričamo na tu temu i da se zahvali. To je stvarno jedna fina gesta.
0: Elvedin Moro je pobjednik ovogodišnje utrke Klis 5K u Buturović polju. Elvedine, čestitamo. Naše gore list, je li tako?
2: Tako je, hvala vam. Jeste porijeklom Galatića u Konjic, trenutno nastanjen u Sarajevu. Ovdje sam treći put na ovoj humanitarnoj trci za podršku ovim ljudima. Ovdje za ljude one koji su stradali, da ih se prisjećamo svake godine.
0: Ove godine uslovi nisu bili tako dobri, kiša je bila, ali to vas nije spriječilo.
2: Tako je. Kažu, za trkače nema lošeg vremena, samo loše opreme. Tako, tu smo da uz ovu kišu nadamo svoj doprinos ovoj utakmici.
0: Vi ste aktivan trkač u Sarajevu.
2: Tako je, rekreativni trkač, ali bavim se već nekih 4. godina trčanjem radi zdravlja.
0: Znamo da se trčalo 5 km, znamo i koje su to relacije bile. Je li bilo posebno nešto zahtjevno?
2: Pa staza je prilično ravna, malo je gore bilo kad skrenemo gore uz rijeku, malo je bilo i uzbrzice, prođe se kroz stadion, da se vidi malo i stadion, tako sve u svemu lijepa trka i lijepa staza.
0: Trčali ste pored rijeke Neretvice, imali priliku još jednom da se podsjetite na ta događanja iz oktobra 2024. godine.
2: Tako je, to je taj nesretni događaj, zato smo ovdje i trudit ćemo se da budemo svake godine, da se sjećamo tih ljudi i da im damo doprinos na svak na svoj način.

0: Neko još s vama blizak od klubskih kolega, od prijatelja ovdje bio?
1: Pa ima nekoliko poznanika iz Sarajeva, tu je moja familija, supruga i sin koji su tu sa mnom došli.
0: Pretpostavljamo da ćete biti naredne godine ovdje.
1: Hvala, hoćemo, svake godine ću biti.
0: Pobjednica ovogodišnje utrke Klis 5K je
2: Brčić Selma, dolazim iz Sarajeva, inače trčim polmaratone, maratone, ultre i sve trke koje mi dođu pod ruku.
0: Kakav je osjećaj bio trčati ove godine Klis 5K?
2: Težak, s obzirom na zbog čega je trka, ali opet s obzirom da je humanitarna trka i sad će biti memorialna.
0: Ponosni što ste bili učesnici?
2: Da, to jesam, znači na nagovor drugarce, hoćemo li hoćemo, i došla sam. Hvala vam puno.
0: Samir Šahinović, predsjednik mjesne zajednice Neretvica, također je bio učesnik utrke, treće utrke Klis 5K Buturović Polje. Primjer kao predsjednik mjesne zajednice.
3: Prije svega, dobar dan vama i vašim slušaocima. Hvala vam što ispratite svaku manifestaciju koja se dešava u našoj mjesnoj zajednici. Evo danas su ovdje u znak sjećanja na katastrofalne poplave koje su nas zadesile, na sve one koji su izgubili živote ne samo u Buturović Polju, nego i u ostalim mjestima u Jablanici. Zadovoljstvo je biti dio jednog ovakvog projekta, treća godina za redom. Zadovoljstvo nam je bilo dati podršku ovome kako samoj organizaciji, tako i učešćem nas oko 15-ak klišana koji žive ovdje. Dalo je podršku tim učešćem. Svi su uspješno završili utrku. O vremenima nećemo pričati jer to danas uopšte nije bitno. Bitno je samo na neki način prisjetiti se i odati počast žrtvama katastrofalnih poplava.
0: Da, ovdje je bilo i poprilično mladih klišana, da se čuva uspomena na žrtve koje su ovdje nastradale.
3: Iskoristio bih također priliku da se zahvalim organizatorima i da se zahvalim i onima koji su došli sa strane, u stvari koji nemaju nikakve veze sa Klisom i Buturović Poljem, a došli su ovdje da nas podrže. A što se tiče mladosti, zadovoljstvo je vidjeti mlade ljude i ko drugi će se sjećati i podržati ovakve manifestacije nego mladi.
0: Drugo mjesto na utrci osvojila je Konjičanka.
4: Bolo ba najla.
0: Je li bilo naporno, Ajla?
4: Nije toliko, više bilo adrenalina i neke ambicije koja me gurala da trčimo i da vidimo ovaj kraj.
0: Odakle ideja da učestvuješ?
4: Svidjelo mi se što se prvenstvo organizuje zbog sjećanja na poplave i mislim da je to veoma fino da se održava u Konjicu, u manjem mjestu, i da se da čas, to je sjećanje na taj trenutak.
0: Inače, koliko si aktivna u sportu, atletici konkretno?
4: Ponekad trčim, a ovo mi je druga utrka, tako da se veoma ponosna na sebe.
0: Pretpostavljamo da će biti još utrka.
4: Naravno, nakon ovoga, ovo je nešto me gura i da idemo dalje još jače i brže. Hvala vam puno.

0: Konjic jučer, danas sutra.
1: Večera se u Konjicu novom promocijom knjige nastavlja manifestacija Dani knjige u organizaciji javne ustanove Narodni univerzitet Konjic, najavljuje Benjamin Mušinović.
2: U ponedjeljak 12. oktobra na Danima knjige u 20 sati u Bosanskoj sobi očekuje nas druženje i susret sa autoricom Hatidžom Hodžić, njenim debitantskim romanom pod nazivom Povratak. Iako je ovo djelo oblikovano kao književno, nosi zaista snažan pedagoški karakter, poziva na duboki samoodgoj od početka do kraja i likovi radnja romana predstavljaju skupi sintezu brojnih priča koje je autorica imala priliku čuti, proživjeti kroz svoj dosadašnji rad i životno iskustvo.
1: Promotori knjige bit će Benjamin Mušinović i Nađa Lutvikadić Fočo. Hvala vam za pažnju u programu Radio Konjica. Slušali ste emisiju Konjic jučer, danas, sutra. Emisiju su realizovali Medin Jusufović i Amila Habibija. Do slušanja.

Konjic jučer, danas, sutra. U emisiji slušajte razgovore, reportaže, informacije o aktuelnim događajima, projektima i temama od značaja za Konjic i njegove stanovnike. Konjic jučer, danas, sutra.

0: Business. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Radio Konjic. Akcija povodom 25. oktobra, Dana penzionera. Prijatelj akcije, Monter, deo Konjic.

Htio bih mnogo, mnogo toga reći. Staviti na rame, a kada te vidim, pobjegnu sve riječi i ruka se spusti, a snaga nestane. Htio bih da gledaš mene, samo mene, sve da bude tiho, toplo i beskrajno.

Htio bih mnogo, mnogo toga reći i ruku ti svoju staviti.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 12. do 14. oktobra u Bingu potražite jabuka Ajdared kilogram marku 40, čokolade Snickers ili Bounty 2.10, mirisne perle 270 grama ili omekšivač 126 pranja Lenor 10.95. Bingo!
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča.

0: se podsjeća na ludu godinu.
1: Slušate Radio Konjic.

0: Konjic. Marketing.
1: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Deterđen za veš Pervol 3 litra 14,95. Mop za pod 6 maraka 95. Ukrasna svijeća u čaši 8 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
2: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 12. do 14. oktobra u Bingu potražite jabuka Ajdared kilogram marku 40, čokolade Snickers ili Bounty 20, mirisne perle 270 grama ili omekšivač 126 pranja Lenor 10,95. Bingo!

Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

0: počele pripreme za grijnu sezonu. Istražili smo kakve su cijene energenata i kako se građani snalaze.
1: Tako da mislim da je ovaj period koji je bio problematičan, da je prestao, ono, da ne bi trebalo više da bude problema sa vodosnabdijevanjem. Mislim, ne znamo nikad šta će biti.
0: Održana treća memorijalna utrka Klis 5K u znak sjećanja na žrtve bujičnih poplava trčalo 200 učesnika.
2: 50 je finišera bilo od 60 prijava i 150 virtualno. Znači to je brojka od 200 trkača, nije malo, prezadovoljni smo. Mi podamo počast za 27 žrtava, znači za sve iz Jablanice, iz Fojnice i Konjica 5.
0: Večera su u Narodnom univerzitetu Konjic u okviru manifestacije Dani knjige promocija romana Povratak autorice Hatidže Hodžić.
3: Iako je ovo djelo oblikovano kao književno, nosi zaista snažan pedagoški karakter, poziva na duboki samoodgoj od početka do kraja i likovi radnja romana predstavljaju skup i sintezu brojnih priča koje je autorica imala priliku čuti i proživjeti kroz svoj dosadašnji rad i životno iskustvo.
0: Federalno ministarstvo prostornog uređenja objavilo je 7. oktobra 2026. godine poziv za uvid u glavni projekat prenamjene proizvodno-poslovne hale u postrojenje za obradu i zbrinjavanje opasnog otpada u industrijskoj zoni Donje Polje u Konjicu. Službeni poziv ne sadrži detaljne informacije o vrstama otpada koje bi se obrađivale, godišnjem kapacitetu postrojenja ni planiranoj tehnologiji. Ovi podaci kao informacije o skladištenju, transportu, kontroli emisija i relevantnosti okolišnim odobrenjima trebali bi biti sadržani u projektnoj dozvolnoj dokumentaciji. Podsjećamo, u martu 2023. godine u našem programu govorili smo o osnivanju kompanije Gavlanorm DOO Konjic, koju su osnovale firme Eurosjaj i Unisgal s ciljem prikupljanja, obrade i zbrinjavanja opasnog otpada. Evo šta je za naš radio rekao predsjednik Udruženja za zaštitu okoliša Zeleni Neretva Konjic Amir Varišćić o ovoj problematici.
4: Dakle, radi se o problematici, dakle, izgradnje, odnosno dovršetka izdavanja dozvola za, u ovom slučaju, prenamjenu, dakle, proizvodnje pogona u pogone za obradu i tretiranje otpada, između ostalog opasnog otpada. Ovo je stvar koja se, dakle, tiče prostornog ministarstva uređenja Federacije Bosne i Hercegovine i isto je i uputilo poziv javnosti. Međutim, evo, mi smo proveli, nažalost, iako dajemo komentare na svakoj proceduri, pogotovo za dodjelu ekoloških dozvola, mi, nažalost, nismo, evo, zainteresirana strana, tako da ne možemo davati, a veoma bi voljeli, dakle, da možemo davati svoje komentare. Druga stvar, mislim da su Končani propustili svoju šansu, barem oni koji misle da ovakav projekat nije potreban našem gradu, pogotovo projekat koji će se nalaziti neki 20 metara od korita rijeke Neretve. Skorašnji događaj, dakle, incident ispuštanja, nam je pokazao koliko opasno može biti bilo kakav, čak i manji incident, dakle, po rijeku Neretvu, po okoliš i pogotovo po ljude. Prilikom tog postupka za izdavanje okolinske dozvole, koje opet ponavljam, koje je bio prije više od godinu dana, jedino je naše udruženje dostavilo komentare. Javno smo objavili, dakle, svim Končanima da bi bilo dobro da dadu svoje komentare, ili ukoliko ne mogu ili ne žele sami da je proslijede nama, pa da mi upakujemo u svoje i pošaljemo također. Međutim, nismo dobili odgovor javnosti i sada je ovo, rekao bi, jedan završni čin izdavanja potrebne dozvole, u ovom slučaju građevinske dozvole, koja se izdaje na sklopu ovog postupka, i bojim se da, barem što se tiče našeg druženja, mi ovdje ne možemo izraziti svoje protivljenje komentarima, sugestijama, primjedbama, i nažalost osjećamo se, da tako kažem, veoma, veoma nezadovoljno, jer bi željeli da učestvujemo u ovom procesu. Međutim, opet kažem, šansa je za barem za one Končane, pa i za naše udruženje koje smatra tom postrojenju nije mjesto, bukvalno skoro u centru Konjica i 20 metara od rijeke Neretve. Propuštena je šansa kada se dodjeljivala ekološka dozvola i tada je investitor bukvalno dobio okolinsku dozvolu bez pune procedure procjene utjecaja na okoliš. A šta to podrazumijeva? Znači da je ministarstvo trebalo u ovom slučaju da napravi punu javnu raspravu, da traži od investitora izradu pune studije utjecaja okoliš. To nije nikada urađeno i ekološka dozvola je dodijeljena na osnovu nekih drugog propisa, i to je ono sve što možemo reći.

0: reći u ovom trenutku. Dakle, građevinska dozvola je na posljednjem nizu dozvola koje su najvažnije za ishodovanje da bi taj objekat mogao da radi. Prema našem mišljenju, jedino rukovodstvo grada Konjica može, naravno, ima najveći utjecaj i, tako reći, dakle, priliku da bude strana koja je najviše zainteresirana za ovaj slučaj i ne znamo kako će se rukovodstvo postaviti s obzirom na situaciju da u prostornom planu, znači općine Konjica, odnosno grada Konjica, je ova površina, dakle, namijenjena za proizvodne pogone, a ne za pogone za deponovanje i tretiranje opasnog otpada, što ga sve naše nade idu u tom pravcu.
1: O ovoj temi detaljnije ćemo govoriti u narednim informativnim emisijama. Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona pozvala je sindikat na obustavu štrajka i uspostavljanje redovnog rada pravosudnih institucija uz poruku da se otvorena pitanja trebaju rješavati dijalogom i u skladu sa zakonom. Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona saopštila je da se dodatak od 20% za posebne uslove rada u pravosuđu ne može priznati svim zaposlenima, već samo onima na radnim mjestima na kojima postoje posebni uslovi rada. Iz vlade navode da bi isplata dodatka svim zaposlenima bez obzira na poslove koje obavljaju predstavljala nejednako postupanje prema drugim državnim službenicima. Ističu da se opće povećanje plata treba rješavati kroz kolektivno pregovaranje i izmjene propisa na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave Hercegovačko-neretvanskog kantona u aprilu je uputilo inicijativu Federalnom ministarstvu pravde za sistemsko rješavanje statusa i plata zaposlenih u pravosuđu.
2: Konjička hronika.
1: Sa dolaskom hladnijih dana počinju i pripreme za grijanje, period koji za mnoga domaćinstva predstavlja značajno financijsko opterećenje. Nabavka ogrjeva, peleta i drugih energenata uz stalni rast životnih troškova iziskuje pažljivo planiranje kućnog budžeta. Građani nastoje pronaći najpovoljniji, najučinkovitiji način zagrijavanja svojih domova, pri čemu izbor energenta najčešće ovisi o trenutnim cijenama na tržištu, njihovoj dostupnosti i mogućnostima samog domaćinstva. Prilog pripremila Samra Đajić.
3: Dolaskom hladnijeg perioda počinje i grijna sezona u domaćinstvima. Za građane to predstavlja značajan financijski trošak, pa izbor energenata zavisi uglavnom od cijena i dostupnosti. Mnogi Konjičani i ove godine odlučuju se za drvni ogrjev kao jedan od najčešćih načina zagrijavanja svojih domova.
4: Drva.
3: I koliko vam je potrebno drva za jednu grijnu sezonu?
4: 7-8 metara, to je to otprilike.
3: Koliko novca izdvojite?
4: Pa koliko je sad? 130, 700 maraka.
3: Jesu li drva najisplativija ili?
4: Najbolje, najljepše i nema ništa ljepše ko drvo.
3: I koliko prostora zagrijavate? Da li samo dnevni boravak ili cijelu kuću?
4: I komplet kupatilo i spavaću.
5: Čvrsto gorivo, drva.
3: Koliko novca izdvajate mjesečno za grijanje, odnosno za kupovinu drva?
5: Pa 10 metara drva, kako oni računaju, po 130 maraka, 1300. Najmanje.
3: Da li vam to može biti tokom cijele zime?
5: Konkretno, meni može, jer smo samo ja i žena mi. Da. Meni može.
6: Ako uzimam pelet, treba mi 5000 maraka, to je za dva sprata. A vamo mi treba 4000 za drva. Prošle godine je pele bije 400-900.
7: Malo na klimu struja, malo drva. Tako, blagodim, može biti.
3: Osim drvnog ogrijeva, Konjičani za zagrijavanje svojih domova koriste i električnu energiju. Ovakav način grijanja posebno je zastupljen među starijim osobama, kojima to predstavlja jednostavnije i praktičnije rješenje, jer ne zahtjeva nabavku, skladištenje i pripremu ogrijeva, a toplinu u domu omogućava brzo i jednostavno.
8: Na struju čitav život.
3: Koliko novca izdvajate mjesečno za grijanje?
8: U prosjeku kad se uzme zimi, kad se grijem, možda jedno 150 prosjek. Zna da izađe na 240, 250, zavisi od mjeseca koji je i tako.
3: Je li struja najisplativija ili?
8: Meni je najudobnija. Ja sam velik 90. godina, tako da nemam, a inače čitav se život grijem na struju. Tako ja biram udobnost na štetu mode.
5: Struja, te bakva sa 5 godine učinile svoje, a prije sam koristio drvo i to je to.
3: Koliko novca izdvajate mjesečno za grijanje?
5: Pa od prilike do sad je bilo od 100 do 115, maksimalno 120.
3: Tokom zimskih mjeseci, decembar, januar?
5: Upravo tako, najveći je bio oko 120.
3: Zagrijavate više prostorija ili samo jednu?
5: Zagrijavam dnevnu,

0: hodnik i kuhinu. Otvori vrata, nije to Bog zna kakva temperatura, ali dobro je.
1: U jednoj sobi grijem sa tea peći, pa iskreno da vam kažem, grijem kad je jeftina struja, nedeljom cijeli dan kad je jeftina struja, pa zimi kad ono non stop treba biti uključen, do sada sam plaćala otprilike do jedno 180 do 200 maraka. Ali ne znam šta nas čeka za buduće sa ovim novim poskupljenjima i to.
2: Drva, pelet, električna energija ili drugi sistemi grijanja, svaka opcija ima svoje prednosti i nedostatke. Ali bez obzira na to koji energent da se koristi, cilj većine domaćinstava isti, osigurati topao i ugodan dom uz što manje troškova. Dobro planiranje i odgovorno korištenje energije mogu pomoći da predstojeća grijna sezona bude finansijski povoljnija za kućni budžet.
3: Zbog smanjene izdašnosti izvora Ljuta i nepovoljnih hidroloških prilika, javno preduzeće vodovodi i kanalizacija Dede Konjic prije nekoliko dana uvelo je mjere racionalizacije distribucije vode kako bi se osiguralo snabdijevanje stanovništva u višim gradskim zonama. U proteklom periodu građani pojedinih naselja suočavali su se s prekidima u vodosnabdijevanju i smanjenim pritiskom u mreži. Ipak, tokom jučerašnjeg dana zabilježeno je poboljšanje stanja na izvorištu Ljuta. Kakva je trenutna situacija i šta to znači za vodosnabdijevanje građana, pojašnjava Dženamir Hasagić, direktor tehničke službe ovog preduzeća, u prilogu Aide Šabanović.
4: Otežano vodosnabdijevanje proteklih dana predstavljalo je problem za stanovnike pojedinih konjičkih naselja. Zbog smanjene izdašnosti izvora Ljuta iz javnog komunalnog preduzeća vodovodi kanalizacija DD Konjic, ranije su najavili noćno zatvaranje jedne komore rezervoara u periodu od 22 sata do 6 sati ujutro kako bi se omogućilo snabdijevanje vodom u višim gradskim zonama. O trenutnom stanju na izvorištu i promjenama koje su zabilježene tokom jučerašnjeg dana, govori Dženamir Hasagić, direktor tehničke službe javnog komunalnog preduzeća vodovodi kanalizacija Konjic.
5: S tim da neće više biti redukcija, mada su te redukcije nisu bile klasične redukcije zatvaranja vode, nego zatvaranja jedne komore rezervara, a druga je ostavljena malo da ono da ima mreži koja može dobiti vode. Međutim, u toku jučerašnjeg dana značajno se povećao izdašnost na izvoru Ljuta, tako da mislim da je ovaj period koji je bio problematičan, da je prestao, ono, da ne bi trebalo više da bude problema sa vodosnabdijevanjem. Mislim, ne znam nikad šta će biti, ali mislim da po onome što kako je trenutno stanje, da ide da se popravlja, već je jutros bilo poprilično vode u rezervaru i mislim da neće imati problema.
4: Smanjena izdašnost izvora Ljuta bila je glavni uzrok problema u vodosnabdijevanju, navodi Hasagić.
5: Glavni uzrok je smanjena izdašnost na izvoru Ljuta bila, mislim, ovih padavina i kiša, i juče je voda prilično nadošla na samom izvoru, tako da se i dovod popravio u rezervaru i preljeva gore preko ovih korpa usni, tako da je tim da neće biti problema u narednom periodu.
4: Trenutna situacija, kako navodi naš sagovornik, ne ukazuje na probleme u vodosnabdijevanju.
5: Ovi kiša i padavina, a i prošlo je ovo vrijeme kad se voda koristila za zaljevanje bašta i okućnica za pranje i ono, tako da mislim da neće u narednom periodu biti problema, pogotovo u ove visinske zone koje su u prošlom periodu bile bez redovnog i normalnog snabdijevanja vodom.
6: Konjička hronika.
3: Atletski klub PIS Konjic jučer je u Buturović polju organizovao treću memorijalnu utrku Klis 5K u znak sjećanja na 27 žrtava u bujičnim poplavama u oktobru 2024. godine, među kojima je i pet s područja Neretvice. Ove godine u utrci ukupno učestvovalo 200 trkača fizički i virtuelno. Pratila Amila Habibija.
7: Atletski klub PIS Konjic je uspješno organizovao i ovogodišnju utrku Klis 5K u znak sjećanja na nastradale u oktobarskim poplavama prije dvije godine. Direktor kluba Mahir Mujić je stoga uputio riječi zahvalnosti za sve učesnike.
8: Hvala svima koji su došli ovdje da i da podrže i da trče. Danas sam u kišovitom danu, simbolično za ovu utrku, jer ta nas kiša prati evo iz godine u godinu. 50 je finišera bilo od 60 prijava i 150 virtualno. Znači to je brojka od 200 trkača, nije malo, prezadovoljni smo. Mi podamo počast za 27 žrtava, znači za sve iz Jablanice, iz Fojnice i Konjica. Pet. Vidim da su došle porodice iz Fojnice, da su došle porodice iz Kiseljaka.
7: Mujić je podsjetio na dosadašnje utrke i njihov značaj za ovdašnje stanovništvo.
8: Ova trka je nastala u tim nemilim poplavama 24. godine kada smo sakupili 64.000 maraka sa 300 učesnika

0: koja je bila virtualno. Prošle godine smo nastali u ovom konceptu, samo je bila isto humanitarna utrka. Ovu godinu smo odlučili da to bude memorialna utrka. Simbolično smo imali medalju u broju 11 našeg kapitena, ambasadora Bosne i Hercegovine Edina Džeke. Šta je povod da nastavimo ovu priču? I pored tih poplava i stradali ljudi, da skrenemo malo pažnju na Klis, na Buturić polje, na ove ljude ovdje. Taj humanitarni karakter sad za sad mislim da je sve kako treba. Ono, daj Bože da se nikad nije održala, daj Bože da se nikad nije desilo što se desilo. Volio bi zaista u narednim godinama da imamo veći odaziv mještana. Naredne godine sigurno ćemo odraditi lokalno malo više da animiramo ljude.
1: Treću godinu je Elvedin Moro učesnik utrke Klis 5K, a ove godine je bio pobjednik.
2: Porijeklom Valatićevo Konjic, trenutno nastanjen u Sarajevu. Ovdje sam treći put na ovoj, prije svega humanitarnoj trci za podršku ovim ljudima. Ovdje za ljude one koji su stradali, da ih se prisjećamo svake godine. Tu smo da uz ovu kišu nadamo svoj doprinos ovoj utrki. To je taj nesretni događaj, zato smo ovdje i trudit ćemo se da budemo svake godine da se sjećamo tih ljudi i da im damo doprinos na svak na svoj način.
1: Sarajka Selma Brčić je ove godine pobjednica utrke. Na pitanje kakav je osjećaj istrčati ovu dionicu, odgovara.
3: Težak. S obzirom na zbog čega je trka, ali opet s obzirom da je humanitarna trka i memorialna, na nagovor drugarice hoćemo ali hoćemo i došla sam.
1: Predsjednik mjesne zajednice Neretvica Samir Šahinović je također bio učesnik utrke.
4: Evo danas su ovdje u znak sjećanja na katastrofalne poplave koje su nas zadesile i na sve one koji su izgubili živote ne samo u Buturović polju nego i u ostalim mjestima. Zadovoljstvo je biti dio jednog ovakvog projekta. Zadovoljstvo nam je bilo dati podršku ovome kako samoj organizaciji, tako i učešćem nas oko 15-ak klišana koji žive ovdje. Dalo je podršku tim učešćem. Svi su uspješno završili utrku. O vremenima nećemo pričati jer to danas uopšte nije bitno. Bitno je samo na neki način prisjetiti se i odati počast žrtvama katastrofalnih poplava. Iskoristio bih također priliku da se zahvalim organizatorima i da se zahvalim i onima koji su došli sa strane, u stvari koji nemaju nikakve veze sa Klisom i Buturović poljem, a došli su ovdje da nas podrže. A što se tiče mladosti, zadovoljstvo je vidjeti mlade ljude i ko drugi će se sjećati i podržati ovakve manifestacije nego mladi.
1: Svoj doprinos učešćem u trci dala je i Ajla Boloban iz Konjica koja je osvojila drugo mjesto. Napor nije osjetila.
5: Nije toliko, više bilo adrenalina i neke ambicije koja me gurala da trčimo i da vidimo ovaj kraj. Svidjelo mi se što se prvenstvo organizuje zbog sjećanja na poplave i da se da sjećanje na taj trenutak.
1: Organizator se zahvalio i ustanovama, sportskim udruženjima, mještanima i volonterima koji su

0: demokratski saveznik.
1: Pomoz Bog srčadio, hvalje nisu šokadio, muslimani što vas ima, mehaba vam bilo svima.
0: O demokratski saveznik.

Ispod prašine i svaka riječ podebljana srcu mi dođe ko ljuta rana zaboli.